Danes smo si privoščili ubrano petje Veselih kmetic. Skladbe sem izbrala Ajda Prislan. Imejte se lepo in še veliko ljudskih glasbenih užitkov vam želim.

0: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
1: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Vabljeni na dan odprtih vrat in hišni sejem trgovine Meža Center Prevalje v sredo 9. septembra od 9:30 do 17:00.
2: Na enem mestu se bo predstavilo več kot 20 razstavljavcev z področja vodovodne, ogrevalne, hladilne in prezračevalne tehnike.
1: Dogodek je namenjen inštalaterjem in vsem, ki načrtujete novogradnjo ali obnovo doma. Potekala bodo tudi strokovna izobraževanja.
2: Za vse obiskovalce pa brezplačna malica in pijača. Se vidimo v sredo 9. septembra. Meža Center Prevalje, članica Veto Group. Vabljeni.
1: Kmetijska zadruga Selnica ob Dravi nudi jabolka različnih sort ter prešna jabolka.
2: Obiščite njihovo hladilnico na Dobravski cesti 31, v trgovinah v Spodnji Selnici 5 in v Kamnici na Koroški cesti 214.
3: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
4: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: Prva ponovitev oddaje.
1: Dobro jutro, dobri ljudje. Danes nam besedila izbrana iz svetega pisma govorijo, da smo vsi v istem čovnu in da spadamo skupaj. Ta občutek pripadnosti nas spominja na dobro voljo in odgovornost. Kaj pomeni odgovornost drug do drugega? Odgovornost včasih zahteva, da v pravem trenutku spregovorimo ali ostanemo tiho. Ničesar ne videti, nič ne slišati, nič ne govoriti ne ustreza ravno krščanski odgovornosti. Tudi predsednica je rekla, da ne bo tiho, ko se bodo dogajale krivice, a pri tem ne sme imeti glavne vloge, kdo so tisti, ki so naši, kakor tudi ne, da udarimo z vso silo po nekom, ne da bi se prej prepričali, zakaj ga je nekdo polomil. Kako naj bi ravnali drug z drugim v različnih situacijah vsakdanjega življenja? Sveto pismo nas opominja na določene korake, ki jih ne smemo zanemariti. Opustitev ni vrlina, ki bi jo našli v krščanskem katalogu vrlin. V okviru načina življenja krščanske skupnosti poslušamo o pomembnosti posameznika, ograji in odpuščanju. Z odprtimi očmi želimo drug drugega spodbujati in si medsebojno pomagati hoditi po pravi poti. Besedo grajati želimo razumeti svetopisemsko. V tretji Mojzesovi knjigi je graja povezana z zapovedjo ljubezni. Predpostavlja ljubezen drug do drugega, ki nam daje moč, da se srečamo v resnici in spoštovanju, ker smo izkusili, da je vsak človek pomemben pred Bogom. Danes smo med vrsticami povabljeni, da potrdimo vsakogar in ne izključimo tistih, ki so omahnili. Po tej poti hodimo skupaj, spoštujemo različnost naših soljudi in smo pripravljeni pomagati drug drugemu. Ta medsebojna pomoč ne sestoji iz obtožujočih besed in dejanj, temveč iz iskrenega prizadevanja, da se občutljivo odzovemo, ko nekdo omahne ali izgubi svojo krščansko pot. Ne iščemo ljudi, ki so preveč vneti in mislijo, da vedo bolje kot drugi. Pomembno se je vprašati, ali naše vedenje, ali molčimo, ali govorimo, spodbuja tiste okoli nas. V povezavi z grajo moramo pogosto imeti v mislih, da gre za dobrobit drugih, ne za našo lastno agendo. V današnjih besedilih berem spodbuden poudarek. Tvoje verodostojno pričevanje v vsakdanjem življenju lahko prepriča tvojega brata ali sestro, če sta se na poti izgubila. V evangeliju beremo o treh korakih, začenši z grajo na samem, ki so namenjeni preprečevanju razkritja osebe. Z našimi bližnjimi bi morali ravnati skrbno in izkusiti spoštovanje, cenjenje in razumevanje. Ne gre predvsem za to, da bi drug drugemu pridigali, temveč za to, da bi z besedami ali molkom pomagali drugim. V današnji nedeljski misli je danes z nami župnik pastoralne skupnosti župni Ravne Kotlje in Strojna ter dekan dekanije Dravograd Mežiška dolina gospod Edvard Vajda.
0: Nedeljska misel.
2: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci Koroškega radija, lepo pozdravljeni. September je mesec novih začetkov. Otroci in mladi so znova sedli v šolske klopi. Počasi pa se odpirajo tudi vrata naših veroučnih učilnic. Začenjamo novo veroučno in pastoralno leto. Ob takšnem začetku imamo veliko želja in načrtov. Starši si želijo, da bi bili njihovi otroci uspešni, zdravi in srečni. Učitelji jim želijo posredovati čim več znanja. Pri veruku pa želimo otrokom podariti še nekaj drugega. Pomagati jim odkrivati, da skozi življenje ne hodijo sami. Z njimi hodi Bog. Današnja nedelja je tudi angelska nedelja. Angel je v svetem pismu Božji poslanec. Ne kaže nase, ampak človeka usmerja k Bogu. Morda je prav to lepa podoba za starše, katehete, duhovnike, učitelje in vse, ki spremljamo mladega človeka. Ni naša naloga, da namesto otroka prehodimo njegovo življenjsko pot. Lahko pohodimo ob njem, ga opozorimo, ko zaide, ga spodbudimo, ko obupa in mu pokažemo smer, ko ne ve, kam naprej. Jezus nam v evangeliju pravi nekaj zelo konkretnega. Če tvoj brat greši, pojdi in ga posvari na štiri oči. Kako drugače od našega vsakdana? Ko nekdo naredi napako, jo hitro povemo drugim. Jezus pa pravi, pojdi najprej k njemu. Govori z njim, ne zato, da ga ponižaš, ampak zato, ker ti je zanj mar, ker ga imaš rad. To je velika naloga tudi novega pastoralnega in veroučnega leta. Učiti se skrbeti drug za drugega. Otrok potrebuje verouk, toda verouk sam po sebi ni dovolj. potrebuje zgled doma. Potrebuje starše, ki mu pokažejo, da molitev ni nekaj zastarelega. Potrebuje nedeljo, ki ni samo dan za počitek, izlet ali nakupovanje, ampak tudi čas za Boga. Otroci namreč zelo hitro opazijo razliko med tem, kar odrasli govorimo in o tem, kar živimo. Če otroku govorimo, da je vera pomembna, samo pa za njo nikoli nimamo časa, bo posnemo predvsem naše življenje. Zato začetek veruka ni nov začetek samo za otroke. Je povabilo vsem nam. Morda je novo pastoralno leto priložnost, da tudi odrasli naredimo majhen korak bliže Bogu, da ponovno najdemo nekaj minut za molitev, da vzamemo v roke Sveto pismo, da se vrnemo k nedeljski sveti maši ali da naredimo prvi korak do človeka, s katerim že dolgo ne govorimo. Jezus današnji evangelij konča s čudovito obljubo, kjer so namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi. Naj bo to naše upanje ob začetku novega pastoralnega leta. Ko se bo družina zbrala k molitvi, on bo tam. Ko bodo otroci sedli v veroučne klopi, on bo tam. Ko bomo drug drugemu pomagali, on bo tam. In ko bomo kdaj izgubili smer, prosimo svoje angele varuhe, naj nas nežno spomnijo, ne hodiš sam. Bog hodi s teboj. Vsem otrokom, staršem, katehetom, učiteljem in duhovnikom želim blagoslovljen začetek novega šolskega, veroučnega in pastoralnega leta. Naj nas vseh naših poteh spremlja Božji blagoslov in varstvo naših angelov varuhov. Vsem vam želim lepo in blagoslovljeno nedeljo.

V preteklih dneh nas je pretresla vest ob tragičnem dogodku, ki se je zgodil mladi družini. Mnogi smo poznali Izidorja, Petro in Emo. Molitev nas je povezala in vera tolažila. Župnija Prevalje vabi danes ob 9.30 na lepo nedeljo, ki bo pri sveti Barbari, zato v farni cerkvi druge svete maše ne bo. Pri svetem Pankraciju na avstrijsko-slovenski meji bo danes Hubertova maša ob 11. K maši še posebej povabljeni lovci, da počastite svojega zavetnika. Župnija Črna vabi danes ob 11.15 k maši pri sveti Ani in ob 16. še kapeli na Pristavi. Na Homcu bo danes ob 3. popovdne zahvalna sveta maša za zakon jubilante. Danes bodo v pastoralni zvezi Slovengradec svete maše po naslednjem razporedu: ob 8. v Slovengradcu in v Podgorju, ob 10. v Razborju in v Starem trgu. Sveta maša pa je danes teden tudi pri sveti Uršuli na Uršli gori, sveto mašo ob 2. popovdan. Na Uršljo se bodo podali farani Šoštanja, Zavodnja in Belih vod. Še posebej slovesno bo danes pri Svetem duhu v Dravogradu, kjer bodo slovesno počastili 400 let, odkar je nastal čudoviti poslikani strop tamkajšnje cerkve. Dragocenost, ki že 400 letja varuje molitve in zgodbe ljudi pod Košenjakom. Ob tem bodo obhajali tudi 30 let, odkar so farani skupaj z mojstri in Zavodom za varstvo kulturne dediščine Maribor obnovili cerkev, ki je bila že v razpadanju, ter ji vrnili njeno prvotno dostojanstvo in lepoto. Letos pa so z veseljem dokončali še eno pomembno delo. Na novo je prekrita streha mežnarije s koroškimi šintlni. Slovesnost bo vodil upokojeni gospod nadškof dr. Marjan Turnšek. Ob 10. bodo začeli s procesijo okrog cerkve in nato slovesno daritvijo. Po maši so vsi prisrčno povabljeni k druženju in prijateljevanju, k klepetu, veselju in skupnemu uspehu skupnosti. Prisrčno vabljeni, naj hvaležnost in skupna vera poveže danes vse ob 10. na Ojstrici. Pri Devici Mariji na Kamnu bo v torek sveta maša ob 10, ko praznujemo Marijino rojstvo. Na Homcu bo v torek slovesna sveta maša na praznik rojstva Marije ob 10 in 6 zvečer. Pri svetem Vidu bo v torek maša ob 17 in v Doliču na Mali Šmaren ob 7 zvečer. V soboto 12. septembra bo na Ptujski gori škofijski molitveni dan za duhovne poklice. Letos bo za nas še posebej pomemben, saj smo k sodelovanju povabljeni verniki naše nadekanije. Ob 9. bo slavilna molitev ob 40-letnici delovanja Centra za duhovne poklice in 35-letnici Molitvene zveze za duhovne poklice. Ob 10.30 bo slovesna zahvalna sveta maša, ki jo bo ob somaševanju duhovnikov in diakonov daroval nadškof monsignor magister Alojzij Cvikl. Škofijski molitveni dan za duhovne poklice bo v Mariborski nadškofiji v soboto 12. septembra na Ptujski gori. Najprej bo od 9. ure dalje slavljenje v Marijini baziliki ob 40-letnici delovanja Centra za duhovne poklice in 35-letnici Molitvene zveze za duhovne poklice. Ob 10.30 bo slovesna zahvalna sveta maša, ki jo bo ob somaševanju duhovnikov in diakonov daroval nadškof monsignor magister Alojzij Cvikl. V soboto 12. septembra poromajo na Uršljo farani velenjskih župni, maša bo ob 11. Prihodnjo nedeljo ob 11. nadžupnija Šmartno na zahvalno nedeljo vabi k sveti Barbari. Lepa nedelja je danes teden v župniji Trbonje z mašo ob 10. K sveti Ani danes teden vabi tudi pastoralna zveza Slovengradec, maša bo ob 8.

0: Današnji evangelij se dotika vidikov, ki so pomembni za življenje v skupnosti: pripadnost, razumevanje, molitev drug za drugega in izpovedovanje resnice. Ne pozabimo, da je medsebojna ljubezen prvo načelo v naših medsebojnih odnosih. Slišali smo to v drugem berilu: kdor ljubi bližnjemu, ne dela hudega. Na koncu današnjega svetopisemskega odlomka se spomnimo priložnosti, da molimo za tistega, ki je bil grajan. Pomembni so vsi, veliki in majhni. Po vsakem grajanju je skupna molitev v parih ali skupinah za brata ali sestro znak resnične pripadnosti. Vsi smo otroci, ki jih Bog ljubi. Tako molimo za žive in rajne člane cerkve in vse ljudstvo. Danes je v verski oddaji za vas nedeljsko misel pripravil gospod Edvard Vajda, oddajo pa je uredil Sašo Popijal.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojki in motnemu delu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Sloven Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosup, Ajdovščina in Verdomžale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
7: Vabljeni na dan odprtih vrat in hišni sejem trgovine Meža Center Prevalje v sredo 9. septembra od 9:30 do 17:00.
8: Na enem mestu se bo predstavilo več kot 20 razstavljavcev z področja vodovodne, ogrevalne, hladilne in prezračevalne tehnike.
7: Dogodek je namenjen inštalaterjem in vsem, ki načrtujete novogradnjo ali obnovo doma. Potekala bodo tudi strokovna izobraževanja.
8: Za vse obiskovalce pa brezplačna malica in pijača. Se vidimo v sredo 9. septembra. Meža Center Prevalje, članica Veto Group. Vabljeni.

0: ponudnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Imate poškodovano steklo na telefonu? Hitra in ugodna menjava brez skrbi. Elops Slovengradec. Elops. Elops. Elops.
1: Prevozniki, pozor!
2: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.

0: Javni zavod Dravit, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vas vljudno vabijo na 4 čudovite večere jesenskih serenad v dvorcu Bukovje. Prvi večer bo izjemoma v sredo 9. septembra ob 19. uri, ko bo nastopil slovenski kvartet Harf, koncert pa bo z besedo povezoval Dejan Pevčevič. Na to sledijo še trije vrhunski koncerti, ki bodo potekali ob četrtkih ob 19. uri, torej 17. in 24. septembra ter zadnji večer 1. oktobra. Vstopnine ni. Vabljeni.
1: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
0: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
1: Izberite PST. Izberite popolnost.
0: Vabljeni na dan odprtih vrat in hišni sejem trgovine Meža Center Prevalje v sredo 9. septembra od 8:30 do 17.
1: Na enem mestu se bo predstavilo več kot 20 razstavljavcev z področja vodovodne, ogrevalne, hladilne in prezračevalne tehnike.
0: Dogodek je namenjen inštalaterjem in vsem, ki načrtujete novogradnjo ali obnovo doma. Potekala bodo tudi strokovna izobraževanja.
1: Za vse obiskovalce pa brezplačna malica in pijača. Se vidimo v sredo 9. septembra. Meža Center Prevalje, članica Veto Group. Vabljeni.
2: V Sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
3: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pri globokem v radovljiški občini bo danes zaradi odstranjevanja 250-kilogramske letalske bombe veljal poseben varnostni režim. Bombo iz druge svetovne vojne so prejšnji teden našli med urejanjem struge Save. Med 9 in predvidoma 13 uro bodo morali prebivalci v krogu 400 metrov območje zapustiti, tisti do 600 metrov stran pa ostati v zaprtih prostorih. Bomba ima dva mehanska vžigalnika, eden je poškodovan, zato strokovnjaki možnost uspešne deaktivacije ocenjujejo le na okoli 50%. Če jim je ne bo uspelo deaktivirati, bodo bombo prerezali in vžigalnika nadzorovano sprožili. Po Moskvi danes še Kijev. Posebno od poslanca ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Jared Kushner in Steve Witkoff, bosta prvič obiskala ukrajinsko prestolnico in se sestala s predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Sinoči jo je v Moskvi sprejel Vladimir Putin. Trump jo je na pogovore poslal z novim ameriškim predlogom za končanje več kot 4 leta trajajoče vojne. Zelenski je pred obiskom predlagal začasno premirje, Putin pa je nato napovedal, da bo Rusija za 3 dni ustavila zračne napade na Kijev. Izbruh vulkana pa je ohromil največje indonezijsko letališče in na tleh pustil več kot 22 tisoč potnikov. Zaradi vulkanskega pepela so na glavnem letališču v Džakarti začasno ustavili več kot 200 letov, med drugim proti Singapurju, Sidniju in Kuala Lumpurju. Vulkan je začel bruhati že v petek, danes pa sta sledila še dva izbruha. Oblasti opozarjajo tudi na nevarnost pepela za zdravje ter prebivalcem svetujejo naj ostanejo v zaprtih prostorih.

ponudnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radio

0: Vabljeni na dan odprtih vrat in hišni sejem trgovine Menža Center Prevalje v sredo 9. septembra od 9:30 do 17:00.
1: Na enem mestu se bo predstavilo več kot 20 razstavljavcev z področja vodovodne, ogrevalne, hladilne in prezračevalne tehnike.
0: Dogodek je namenjen inštalaterjem in vsem, ki načrtujete novogradnjo ali obnovo doma. Potekala bodo tudi strokovna izobraževanja.
1: Za vse obiskovalce pa brezplačna malica in pijača. Se vidimo v sredo 9. septembra. Menža Center Prevalje, članica Veto Group. Vabljeni!
2: Vrača se dežela škratkov.
3: Po 6 letih se na Gmajno v Slovengradcu vrača čarobna dežela škratov. Med 12. in 20. septembrom vas čakajo pravlične dogodivščine za vso družino, ustvarjalne delavnice, igre v naravi, otroške predstave ter srečanja škrati, vilami in drugimi bajeslovnimi biti.
2: Pobegnite za en dan v svetu mišlije, kjer narava, igra in ljudsko izročilo oživijo na vsakem koraku.
3: Jesensko škratovanje na Gmajni v Slovengradcu 12. 13. 19. in 20. septembra med 11. in 17. uro. Vstop je prost.
2: Jesensko škratovanje. Pravlična dogodivščina za male in velike.
4: Vrata odprejo dom. Vrata ustvarijo prvi vtis. Vrata varujejo tisto, kar vam pomeni največ. Zato izberite kakovost. Lesna. To je partner. Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
1: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
4: Za več informacij pokličite 051 647 541.

0: Pet Benatar in pa pesem We Belong v ritmu Koroške. Sledijo novice, po novicah pa pozdravimo sončen dan. Prihajajo Džavoli in pa pesem Sunčan dan, bodite z nami.
1: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Nemčiji so danes vse oči uprte v Saško-Anhalt, kjer potekajo deželne volitve, na katerih se skrajno desni alternativi za Nemčijo obeta zgodovinski uspeh. Ankete AFD napovedujejo med 41 in 43 odstotkov glasov, medtem ko naj bi vladajoči krščanski demokrati dobili okoli 22 odstotkov glasov. Kljub prepričljivi zmagi pa AFD najverjetneje ne bo mogla sestaviti vlade, saj ankete ne napovedujejo absolutne večine, večina drugih strank pa sodelovanje z njo zavrača. Prihodni teden bi lahko voznikom prinesel precej neprijetno presenečenje. Če vlada ne bo posegla v formulo za določanje cen goriv, bi se lahko dizel v torek podražil kar za 14 centov ter dosegel približno euro 95 za liter, kar bi bila nova rekordna cena. 95-oktanski bencin bi se medtem lahko podražil za okoli 5 centov. Huda vročina pa je posegla tudi v dirko po Španiji. Organizatorji Vuelte so zaradi napovedanih ekstremnih temperatur v Andaluziji močno skrajšali današnjo 15. etapo do Kordobe. Namesto skoraj 190 km bodo kolesarji prevozili le okoli 110, na pot pa bodo krenili dobri 2 uri pozneje ob 15. uri. Krajša etapa bi lahko prinesla precej bolj napadalno dirkanje. V skupnem seštevku še naprej vodi Španec Mas, Primož Roglič pa je tretji.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Pretežno jasno bo s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo, jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne pa od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno nekoliko bolj vroče, v sredo bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. Trenutne temperature v Slovengradcu 22, na Ravnah 19, v Mežici pa 16 stopinj.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Večjih posebnosti na koroških cestah ni, če vi kakšno pazite, nas pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo vam želim.

Dober dan, ljubitelji nedelje in dolge kave. Dobro jutro, nedeljski zaspančki. Osebno obožujem nedelje, ker jutro lahko podaljšamo tudi do 12. ure in kavo pijemo v pižami. Res je fajn. No, v naslednji uri bomo povezali domišljijo, vrhunski šport in pa uspehe domačinov. Janja Garnbret je z novo zmago potrdila, da ostaja kraljica športnega plezanja. V Velenju je oblast prevzela Pika Nogavička. Uspešno pa se je na sejmu Agra predstavila Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga. Več v nadaljevanju, vsekakor ob dobri glasbi.

Shape of you. Ed Sheeran in pa Shape of you, ritmo Koroške. V Velenju te dni velja posebno pravilo. Čim več domišljije in čim manj dolg časa. Mestno oblast je namreč znova prevzela Pika Nogavička, ki je včeraj na Titovem trgu prijela župansko lento in pa odprla že 37. Pikin festival. Letošnja tema so Pikine zgodbe, zato bodo vse do petka na vsakem koraku nastajale nove dogodivščine in tudi danes naj izpostavim dva dogodka. Živahno je in bo tudi pred Velenjskim gasilskim domom, kjer se je ob 10. uri začelo tekmovanje pionirjev in pionirk za zlato piko. O 15. uri pa bo divje na kapitanovem odru na Titovem trgu, saj bodo tam nastopili Čuki. Častna pokroviteljica letošnjega festivala je pisateljica Bronja Žakl, ki bo prejela plaketo Pikine ambasadorke. Pika pravi takole: tega še nikoli nisem poskusila, zato sem prepričana, da mi bo uspelo. In čeprav je ta misel nagajiva, se v njej skriva velik poguma. Opominja nas, da se neznanega ni treba vedno bati, včasih je dovolj, da zavihamo nogavice, spletemo dve kitki in preprosto poskusimo. Želim si vsak dan biti Pika, pa bodite tudi vi. Zdaj pa gremo na vlak skupaj s Čuki.

enem izjemnem uspehu. Janja Garnbret je namreč znova dokazala, da ostaja kraljica športnega plezanja. Na jubilejni 30. tekmi svetovne serije v težavnostnem plezanju v Sloveniji je v Kopru osvojila rekordno 6. zmago, skupno pa že 51. v svetovnem pokalu. Za še en lep slovenski rezultat je poskrbela mlada Rosa Rekar, ki je osvojila odlično 5. mesto.

0: Sia in Sean Paul v pesmi Cheap Thrills v ritmu Koroške, po lokalni novici pa ena iz filma Dirty Dancing. Patrick Swayze in pa pesem She's Like the Wind, Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga, uspešna na sejmu Agra. Več v nadaljevanju.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Kmetija Špegl prodaja peteline ter rjave, bele in črne kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava. Ob nedeljah tudi v Velenje.
3: 041-442-162.
6: V Sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
7: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Plesna šola Devže sporoča vsem ljubiteljem plesa, da so pričeli z vpisom v celoletno plesno šolo za šolsko mladino. Odrasle pa vabijo začetne in nadaljevalne tečaje družabnih plesov. Ničene 40 649 816. Plesna šola Devže.
9: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Koroške mesnine so na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra prejele 10 srebrnih in 3 bronaste medalje. Več pa direktor Koroške kmetijsko-gozdarske zadruge Alojz Sturjak.
11: 2024 smo sodelovali prvo leto, smo dali nekaj par izdelkov, že lansko leto smo dali jih 6, mislim da v letošnjem letu pa smo z 13 izdelki prišli na ocenjevanje. Pač nekako hočemo preko tega ocenjevanja, da nam potrdijo, da imamo kvaliteto.
10: Kako pomembno pa te nagrade vplivajo potem na večje povpraševanje po vaših izdelkih med kupci?
11: Ja, za kupce pa to je kar pomeni, recimo zdaj letos nismo dobili žal nobene zlate medalje, lansko leto smo dobili za tirolsko klobaso zlato medaljo, ne, smo opazili, da se je kar popraševanje in potem tudi smo skoraj podvojili proizvodno, ker je ta izdelek pač dobil zlato medaljo in potem kupci iščejo seveda te nagrajene izdelke, ker je vedo, ne, da zatem pač kupijo pri nas kvaliteto.
10: Kakšno pa je vaše vodilo pri proizvodni mesnin?
11: Glavno mi prisegamo na kvaliteto, kar se tiče izdelkov in govejega mesa, se oskrbujemo iz okoliških pašnikov govedina od naših kmetov in imamo tudi izbrano kakovost certifikat, kar se pa tiče svinine, ker je na Koroškem premalo svinine, pa dobivamo iz Radgone, iz zadruge Radgone in imamo tudi izbrano kakovost, tako da imamo kvaliteto za preseženo.
5: Dom ni le prostor, dom je občutek. V Dan Kuhen Dravograd povezujemo vrhunske kuhinje, moderno eleganco in brezčasno klasiko v celovito zgodbo vašega doma.
3: Dan Kuhen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
0: Pretežno jasno bo, dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj, jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne pa od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno nekoliko bolj vroče. V sredo bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V Slovenj Gradcu je 23 stopinj, na Ravnah 21, v Mežici pa 18.
5: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške, ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne, obleče tudi društva.
0: Na koroških cestah večjih posebnosti ni, če kakšno pazite, nas pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo vam želimo. Tole pa je Patrick Swayze in pa pesem She's Like the Wind. Če boste želeli, lahko tudi zaplešete.

0: Minute za branje.
1: Pozdravljeni v oddaji Minute za branje. Danes vam predstavljamo veličasten zgodovinski roman bosansko-ameriškega pisatelja Aleksandra Hemona, avtorja, ki je po začetku vojne v Bosni ostal v Združenih državah in začel pisati v angleščini. Njegova proza je znana po jezikovni inventivnosti, črnem humorju in izkušnji izseljenstva, ki se močno odraža tudi v tem romanu. Svet in vse v njem spremlja usodo Rafaela Pinta, sefardskega juda iz Sarajeva, ki ga izbruh prve svetovne vojne pahne na dolgo pot čez Evropo in Azijo. Ljubezenska zgodba, prežeta zgodovino, humorjem, izgubo in neomajno voljo do življenja, velja za eno najodmevnejših literarnih del zadnjih let. Zgodba se začne junija 1914 v Sarajevu. Rafael, izobražen farmacevt in pesnik, po naključju postane priča atentatu na nadvojvodo Franca Ferdinanda. S tem se njegov dotedanji svet raztrešči in kmalu je upoklican v Avstro-Ogrsko vojsko. Na fronti spozna Osmana Karišika, muslimanskega vojaka, s katerim ga poveže globoka ljubezen. Njuna zgodba se nato razteza čez desetletja in celine, skozi bojišča Galicije, rusko ujetništvo, revolucijo, Srednjo Azijo in vse do Kitajske. Hemon pri tem ne piše le zgodovinskega romana v klasičnem smislu. Veliki dogodki 20. stoletja so predvsem sila, ki premetava človeška življenja, ruši domovine in spreminja identitete. V središču ostajajo ljubezen, prijateljstvo, spomin in vprašanje, kaj od človeka ostane, ko mu zgodovina vzame skoraj vse. Posebno moč romana ima jezik. Hemon prepleta različne kulture, jezike, pesmi, ljudske zgodbe, humor in filozofske premisleke ter ustvari pripoved, ki je hkrati brutalna in nežna, epska in zelo intimna. Svet in vse v njem je roman o izgubljenih domovinah in ljubezni, predvsem pa je lekcija o tem, kako neurejena in nepredvidljiva je zgodovina, kadar jo doživljamo od znotraj.

Nekatere ljubezni pa ne zdržijo večno. Kdo bi lahko zakon poznal bolje kot človek, ki že več kot 20 let spremlja njegov razpad? James J. Sexton je newyorški odvetnik za ločitve, ki je delal z več kot 1000 strankami in se vsakodnevno srečuje z razmerji, v katerih so se ljubezen, zaupanje in bližina spremenili v zamere, tišino in sodne postopke. Iz teh izkušenj je nastala knjiga Kako ne zavoziti zakona. Sexton ne nastopa kot terapeut, ampak kot nekdo, ki zelo pogosto vidi zadnje poglavje zgodbe. Prav zato ga zanima, kaj se je dogajalo veliko prej, kateri majhni spodrsljaji, neizrečene zamere in vsakdanje navade so sčasoma razjedli odnos. Razlog za ločitev je lahko nezvestoba, denar, spolnost, ljubosumje ali neenakomerna delitev gospodinjskih obveznosti. Toda v ozadju je po Sextonovih izkušnjah pogosto nekaj bolj osnovnega. Slaba komunikacija, čustveno oddaljevanje in težave, o katerih se partnerja predolgo ne pogovorita. Knjiga zato deluje kot nekakšen sistem zgodnjega opozarjanja za odnose. Opozarja na drobne vzorce, ki se zdijo neškodljivi, dokler ne postanejo preveliki. Avtor piše zelo neposredno, duhovito in brez olepševanja. Namesto moraliziranja uporablja konkretne zgodbe iz svojega dolgoletnega dela, ter bralca sili, da se vpraša, kaj v odnosu jemlje za samoumevno, katerih pogovorov se izogiba in katere zamere predolgo nosi sabo. Čeprav si kruh služi z ločitvami, Sexton ostaja presenetljivo velik zagovornik ljubezni. Njegovo izhodišče je preprosto. Dober odnos ni nekaj, kar se zgodi samo od sebe, ampak nekaj, kar zahteva pozornost, iskrenost in pripravljenost na neprijetne pogovore. Kako ne zavoziti zakona, je praktičen, duhovit in mestoma precej brutalen priročnik za vse, ki bi se radi izognili trenutku, ko je za reševanje odnosa že prepozno. Minute za branje je pripravil Matija Štumberger iz knjižnice Ksaverja Meška, Slovenj Gradec.

0: Ponudnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Vabljeni na dan odprtih vrat in hišni sejem trgovine Menža Center Prevalje v sredo 9. septembra od 9:30 do 17.
1: Na enem mestu se bo predstavilo več kot 20 razstavljavcev z področja vodovodne, ogrevalne, hladilne in prezračevalne tehnike.
0: Dogodek je namenjen inštalaterjem in vsem, ki načrtujete novogradnjo ali obnovo doma. Potekala bodo tudi strokovna izobraževanja.
1: Za vse obiskovalce pa brezplačna malica in pijača. Se vidimo v sredo 9. septembra. Menža Center Prevalje, članica Veto Group. Vabljeni.
0: Kmetijska zadruga Selnica ob Dravi nudi jabolka različnih sort ter prešna jabolka.
1: Obiščite njihovo hladilnico na Dobravski cesti 31, v trgovinah v Spodnji Selnici 5 in v Kamnici na Koroški cesti 214.
2: Obvestila. Mestna občina Slovenj Gradec in občina Mislinja vas obveščata, da sta na podlagi prejetega sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje pričeli zbiranjem vlog oškodovancev, ki so v letu 26 zaradi posledic suše utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih. Oškodovanci predložijo tudi dokazila, kot so fotografije poškodovanih in uničenih kmetijskih kultur in morebitne sklenjene zavarovalne police. Podrobno obvestilo in ustrezni obrazci za prijavo škode so na voljo na spletni strani občine oziroma v vložišču občinskih uprav. Izpolnjene obrazce lahko oškodovanci oddajo v vložišču občinskih uprav v času uradnih ur do vključno 18. septembra. V okviru 39. jesenskih srečanj vas občina Prevalje tudi danes vabi na Poljano. Od 11. ure dalje bo potekal kmečki dan s sejmom domačih dobrot, kmečkimi igrami in zabavo z ansamblom Gušni muzikanti. Opoldne se prične tradicionalni pohod na Volinjak, ob 16. uri pa si lahko ogledate še tradicionalno štehvanje na Poljani. Dan boste sklenili v gostišču Marin Miller na Šentanelu s projekcijo filma Svetneči ob 100. obletnici rojstva Mitje Šipka. Do 12. ure ste vabljeni na dvorišče Habitata za razvoj nevladne kulture Partizanska pot 12 Slovenj Gradec, kjer bo potekal bolši sejem široko ponudbo rabljenih predmetov. Ukolikor želite tudi sami prodajati svoje zaklade, pridite pred začetkom, prijave niso bile potrebne, danes so vabljeni tudi otroci. Bolši sejem je priložnost za nakup, prodajo, izmenjavo in prijetno druženje v sproščenem nedeljskem dopoldnevu. Zato ne zamudite priložnosti.

0: Juanes nas je s pesmijo Volverte a ver za nekaj minut odpeljal v svet latino ritmov. Sledijo novice, potem pa tole. Z nami bo skupina YouTube, bodite z nami tudi vi.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Napetosti med Iranom in ZDA se še zaostrujejo. Teheran je v odgovor na ameriški napad na izraelske tankerje blizu otoka Hark napadel tri tankerje v Hormuški ožini, ter še tri plovila povezana z ZDA. Iran je danes prevzel odgovornost tudi za napad na ameriški dron na območju ožine. Po navedbah iranskih medijev so z balističnimi raketami napadli tudi ameriško letalonosilko in rušilec. Iranska revolucionarna garda je medtem potrdila, da so bili v ameriškem napadu poškodovani trije iranski tankerji. Zunanje ministrstvo v Teheranu je napad označilo za vojni zločin. Ruski predsednik Vladimir Putin se je v Moskvi kar tri ure pogovarjal z ameriškima odposlancema Stevom Witkoffom in Jaredom Kushnerjem. V Kremlju srečanje opisujejo kot izjemno odkrito in konstruktivno. Bela hiša pa je razkrila, da so na mizi že konkretni predlogi za končanje vojne. Podrobnosti za zdaj ostajajo skrivnost, načrte za naslednje korake pa naj bi predstavili v prihodnjih tednih. Witkoff in Kushner se bosta danes v Kijevu sestala s predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Letalski potniki pa se bodo očitno morali navaditi na več zamud, odpovedi pa tudi dražje vozovnice. Strokovnjaki opozarjajo, da podnebne spremembe prinašajo močnejše nevihte, obilnejše padavine in vse pogostejšo turbulenco. Kako hitro lahko nastane kaos, je pokazal juni, ko je bilo samo na londonskih letališčih Heathrow in Gatwick zaradi neviht zamujenih okoli 900 letov, nekateri tudi za 11 ur. Še bolj skrb vzbuja turbulenca v jasnem ozračju nad Severnim Atlantikom, ki se je od leta 1979 povečala za kar 55%. Strokovnjaki zato opozarjajo, neprijetnih trenutkov v zraku bo v prihodnje več.
2: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Pretežno jasno bo, temperature pa od 25 do 29 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo, jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne pa od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno nekoliko bolj vroče. V sredo bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V Slovengradcu in na Ravnah je 23 stopinj, v Mežici pa 20. Večjih posebnosti na koroških cestah ni, če kakšno pazite, pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo želimo.
5: Nedelja z Gogo Vukovič.
0: Dobar dan, pred nami je nova nedeljska ura. Pozornost pa bomo namenili štirinožnim pomočnikom, brez katerih si dela na marsikateri kmetiji skoraj ne morejo predstavljati. Podaji po podeželju Skarin Potočnik bo Dani Kropivnik iz Tople predstavil vzgojo in delo pastirskih ter ovčarskih psov. Oddajo lahko poslušate tudi na naši spletni strani koroski-radio.si in na platformi Spotify.

0: podeželju Skarin.
1: Spoštovane in spoštovani, počitnic je konec. Oddaja Po podeželju je spet v vaših ušesih, Karin Potočnik, sem z vami, z mano pa prav poseben gost iz Črne na Koroškem, iz Doline Topla. Lep pozdrav, Dani Krupivnik. Dogovorila sva se, da ste odličen poznavalec karakterjev živali, vzreditelj pastirskih in ovčarskih psov.
2: Zdravo in lep pozdrav sem poslušalcem.
1: In seveda vplivnik. Začniva s tem. Zelo veliko ljudi vas spremlja na predvsem Facebooku. Zelo poučni so vaši videi, kako vam psi olajšajo delo z drobnico. Kako ste začeli z živalmi?
2: Živalmi sem začel že davč nazaj. Za psi se ukvarjam praktično cel življenje. Z živino pa od 30 let, odkar sem prišel na kmetijo.
1: Kako velika je kmetija in zakaj vam pridejo prav psi?
2: Kmetija je po površini kar velika, mislim, da je čez 270 hektarjev. Ravno iz tega namena nam pride prav psi, zaradi tega, ker se živi na prosto pase, na neograjenih pašnikih in pa je seveda prije do problemov, da grejo živina tudi k sosedu ali se zgubi, jih ne najdemo. In včasih smo mogli to iskati, cela familija, tudi čas kak sosed zraven. In pa, ker smo vedno starejši, je bil to vedno večji problem. Ko smo že, ne vem, kraj, recimo našli jih

0: kaj hišeš.
1: Kdo vse se skriva pod imenom živina?
0: To so gojedo in pa drobnica, koze, ovce.
1: Predvsem me pa zanimajo prašičke in koze. Ja. Kako je s kozami? Zelo samo svoja žival je koza.
0: Pač ja, koza je taka, kot je, zdaj ne moreš spreminjati. Se pravi, se treba prilagoditi, jim dati tist, kar želijo in jih na tak način pač pol poskušati zadržati oziroma umiti.
1: So psi uspešni?
0: Ja, psi so vedno uspešni, psi so najbolj sigurni pri tem delu, se pravi, na njih se lahko 100% zaneseš.
1: Kaj rabi koza?
0: Koza rabi pač svoj prostor, se pravi, najboljš planina, grmovje, se pravi, da ima kaj za obira, da ima kaj za jest.
1: Kako velika je vaša čreda psov? Oziroma krdelo?
0: Krdelo, se pravi, pri nas je 5 ovčarskih psov in pa 5 pastirskih psov, pa en labradorc.
1: Katere pasme so pastirski in ovčarski?
0: Ovčarski psi so pasme working kelpi, izvira iz Avstralije. Pasma je bila vzrejena z namenom manipulacije velikih čred, goveda in pa ovac. In pa Avstralci pravijo, da je Avstralija zrasla na ovcah in pa na teh psih, ker brez teh psov ne bi mogli imeti tako velikih tropov ovac ali čred, goveda.
1: Vaši glavni psici je ime Kelpi.
0: Ja, v bistvu ime je drugače. Ime ima tako, da nismo znali izgovoriti, zato smo prve dni, ko smo jo pripeljali, klicali Kelpi in tako je tudi ostalo. Pa mislim, da se tudi zasluži to ime.
1: Zakaj je glavna in zakaj psica, ne pes, alfa samec?
0: Jaz vedno pravim, da v krdelu je najbolj fajn, če imaš pač za glavnega psa starejšo psico. To je pri nas Kelpi, ona praktično vodi celo krdelo, ima nadzor nad njimi, ustvarja nek mir, disciplino in tudi pomaga pri razno raznih delih, pri učenju mladičev, drugih psov in vsega, mislim, je najbolj zanesljiva.
1: Ona vzgaja nove ovčarske in pastirske pse za vas?
0: Ne, vzgajam jih jaz in pa družina, ona pomaga.
1: Glavna pri tem?
0: Tako ja, pač narditost, bi rekel, piko na i, ko je treba.
2: Temna je noč, po cesti volil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan. Se bili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa. En velik buldog in pa čisto mehna budica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje. Ta buldog je zapil, bolj pa še budica za njih. Takole!

0: Dani Kropivnik, vplivnik. Kaj pomeni vplivnik? Rekli ste, da ne veste, če ste to, ampak vseeno, kar dobre uglede imate na državnih omrežjih.
1: Pa ja, dobro, glede na to, da si je to kar neka specializirana panoga, mislim, da je kar velik. No. Na Facebooku je zdaj približno 26 tisoč sledilcev. Po samizni videu pa dosega je tudi po več milijon število ogledov.
0: V treh dneh ste rekli?
1: Ja, zadnji kratek video na mojem YouTube kanalu je v treh dneh dosegal 6,4 milijona ogledov.
0: Kako izbirate vsebine?
1: No, v bistvu jih ne izbiram ekstra, to je pač trenutek neki bolj spontano, se pravi, kar se tisti dan oziroma tisti trenutku zgodi, pa se mi zdi, da je mogoče zanimivo tudi za ostale pač objave.
0: Ste danes že posneli katerega?
1: Ne, danes še nisem utegnil, danes še nisem.
0: Je treba to početi vsak dan?
1: Mislim, zdaj seveda sledilci pričakujejo, da bo vsak dan nekaj novega. Če se zgodi, kar običajno se res zgodi vsak dan nekaj takega, zanimivega, pač objavim, ja.
0: Koliko ljudi vam pomaga na kmetiji, koliko vas živi?
1: Na kmetiji živijo ženina starša in pa brat. Mi dva imamo hišo malo umakjeno stran od kmetije. Zdravom pa pomaga je tudi še njena sestra, njen partner in njihovi otroci.
0: Kdo je tisti prvi, ki vas nadomešča, kadar vas ni?
1: Zdaj odvisno, ponavadi je to, kar se kmetije tiče, tašča, vse več pa tudi žena Darja.
0: To pomeni, da psi ubogajo tudi druge ljudi, ne samo vas.
1: Ja, zdaj odvisno je od samega karakterja psa. Običajno ta močnejši, bolj samozavestni psi so tudi bolj močnega karakterja in rabijo odločnega vodijo. Tisti običajno dela z mano. Zdaj smo vzgojili tudi dva psa, ki pa sta bolj dozetna tudi do drugih in ima ni problem delati tudi z bilkom v drugom. Tako da enega od teh dveh, se pravi, eden je King, eden je Dingo, lahko zame tudi bilo kdo drug in gre z njem upraviti delo.

0: podeželju s Karin.
1: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
3: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
2: Izberite PST. Izberite popolnost.
3: Vabljeni na dan odprtih vrat in hišni sejem trgovine Meža Center Prevalje v sredo 9. septembra od 9:30 do 17:00.
2: Na enem mestu se bo predstavilo več kot 20 razstavljavcev z področja vodovodne, ogrevalne, hladilne in prezračevalne tehnike.
3: Dogodek je namenjen inštalaterjem in vsem, ki načrtujete novogradnjo ali obnovo doma. Potekala bodo tudi strokovna izobraževanja.
2: Za vse obiskovalce pa brezplačna malica in pijača. Se vidimo v sredo 9. septembra. Meža Center Prevalje, članica Veto Group. Vabljeni.
0: Po podeželju s Karin.

0: Poslušate oddajo po podeželju s Karin Dani Krupivnik je z mano. Nadaljuje vas psi. Na kak način se začne vzgoja?
1: Vzgoja psov, predvsem ovčarskih psov, se začne zelo zgoda. Se pravi, že kar prve dni po skotitvi se začnemo ukvarjati z mladiči. Sprva z razno raznimi zvoki, kot je, ne vem, sesavc, ropotanje, tudi radio, se pravi, govorjenje.
0: Koroški radio?
1: Tudi, ja, predvsem to. Da se psi navadijo na vse možne zvoke, motnje. In pa pol tudi, ko so psi mladiči stari enkrat, tam 10 do 14 dni, ko že kelpi pusti oziroma psica pusti, da se jih lahko prime, začnemo vabiti tudi otroke, tuje otroke, da pride se z njimi igrati, ker mislim, da je to zelo pomembno, da so psi že od malega navadijo tudi na otroke, da jih spoznajo, da znajo biti tolerantni, ker pes, ki tega ni navajen, lahko v starejši dobi pač napačno odreagira. Tako pač jih v bistvu maltretiramo, bi rekel, z vsemi motnjami, kar je možno, da so psi, ko jih odamo oziroma ko začnemo trenirati, pripravljeni na vse.
0: Pri kolikih letih lahko že samostojno pomagajo uganjati živali?
1: To je spet odvisno od karakterja in pa načina vzgoje. Zdaj, moj način treninga, ki ga tudi uporablja vse več trenerjev, tudi po tujini, je tak, da recimo pes, jaz psa takoj že, ne vem, pri 2-3 mesecih začnem vključevati v delo. In teda neka lažja samostojna dela lahko že pri 3-4 mesecih pes naredi. Zdaj, da je pripravljen za večino del na kmetiji, je to pri starosti tam nekje med letom in pol. Odvisno od psa, zdaj samice včasih prej, samci kak mesec, dva poznej.
0: Tista najboljša leta so tista, v katerih je kelpi 7?
1: Ne, najboljša leta se začnejo za psa tam nekje pri 3 letih, ko je že fizično in telesno, se pravi telesno in pa mentalno dozorel, umirjen in začne normalno delati, tudi razmišljati, da ne troši za brezveze energije, pač da dela, ja, zdaj odvisno do kjere dobe, pa tudi to, koliko ima dela, tudi poškodbe, vse možno pri tem delih je sploh pri nas skozi, je to zahteven teren, strmine, se hitkaj naredi, zato je pač pol pri nekaterih psih krajšo, ampak običajno na velikih kmetijah, če ni nekih posebnih poškodb, bo pes ponavadi dela tam do enega 10-12 leta. Potem se bo tega psa ponavadi ali da na kako manjšo kmetijo, ker še vedno lahko nekaj malega dela, ali pa neki aktivni družini.

0: Dani Kropivnik, rekli ste, da mora pes delati za vas. Kaj to pomeni?
1: Pes vse to, kar dela ovčarski pes, dela nagonsko. Se pravi, tega, kar ovčarski pes dela, tega se ne da naučiti. To je nagon. Se pravi, mi, vodniki, ta nagon samo preusmerimo oziroma izkoristimo sebi v prid. Psa pač pripravimo, da začne delati za nas, za mene, da razume, da začne spoštovati živali, s katerimi dela, in pa mene. In na tak način si pridobim njegov spoštovanje in zaupanje in pol ni dela, ki ga pes ne bi upravljal.
0: Kaj pa ta druga stran, kaj se vi naučite od krdela psov?
1: Volk. Jaz volk spremljam vsega psa same, zno, celotno krdelo, kako funkcionirajo, in lahko rečem, da je to toliko dodelana stvar, da se ljudje nikoli ne bomo tega naučili.
0: Stroga hierarhija vlada v krdelu, ste rekli. Kaj to pomeni?
1: To pomeni, da v krdelu vsak pes ve, kam spada. Če tega ne razume, mu pač pokaže ostali psi. Vedno je nekdo v krdelu vodja, ki vodi so to krdelo, ki se morajo vsi ostali psi prilagajati njemu in pri vsakdanjem življenju in pri delu. In tam ni popuščanje, tam je, vedno bo je nekdo proboval stopiti korak, stopnico više, se boriti za tisto mesto, ampak vodja krdela, to sem jaz, in pa pod mano je recimo glavna psica, Kelpi, in to je to, to se ve.
0: Za konec naše oddaje nam prosim še zaupajte, kako izgleda vaš dan čisto običajen.
1: Moj dan čisto običajen izgleda tak, zjutraj pač najprej, ko pa sem tam malo pred peto kafe, pol moram iti pa ven, ker če, ne vem, 10:05 meni izuna, začne Dingo ponavadi lajati, ker je pač naštimant, namesto gledati namest petelina, da pač zidnari. Se pravi, gremo in gremo za psi najprej na sprehod, da se zlaufajo upraviti iz karmajo. Pol gremo nafutrati prašiče in pa pol vzamemo ovce pa koze, pa gremo na pašo.
0: Koze in ovce so po noči v staji?
1: Tako, ovce vsak večer zapiramo v nočno oboro, ki je varovana z visoko elektromrežo in pa z pastirskimi psi. To je pač najbolj zihar stvar pred predatorji in to počnemo celo leto vsak večer. Zdaj koze, večina koz je, se pase čez sezono na peci. Tiste grem pač občasno pogledati, da jim nesem sov, pogledati, če so vse, pa če so vse ok, pa jih pustim, da tiste ponavadi pride pol konc oktobra, novembra same domov, kak je dva dni pred snegom, razen če ni že prej kaj narobe, takrat že prej same pride ali pa jih grem iskat. No.
0: Najlepša hvala, da ste si vzeli čas za naš studio. Še kdaj?
1: Hvala tudi vam.
0: Spoštovane in spoštovani, vam pa najlepša hvala, da ste prisluhnili oddaji Po podeželju s Karin.
2: Po podeželju s Karin. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
3: Što je danas lepi sunčan dan? Što je danas lepi
2: pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in motr na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj, Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosup, Ajdovščina in Verdom žale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
1: Rusi Tež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
2: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
3: Prevozniki pozor!
4: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
5: Oglas. Novo šolsko leto se je začelo in z njim novi izzivi. V odbojkarskem klubu Korvoli Mislinja vam nudi organizirano vadbo odbojke z izkušenimi trenerji za dečke in deklice od 2. do 9. razreda osnovne šole. Zato vas vabijo na vpis odbojke, ki bo v ponedeljek 7. septembra od 16. ure dalje v novi mislinski dvorani Centra za zdravje in šport. Zamudniki, kasnejši vpis in ogled treningov je možen vsak ponedeljek in sredo med 16. in 18. uro v mislinski dvorani. Fantje in dekleta, mislinski odbojkarji in odbojkarice vas pričakujejo. Obvestili. Občina Dravograd obvešča nosilce kmetijskih gospodarstev v občini Dravograd, da lahko škodo povzročeno zaradi suše na kmetijskih pridelkih prijavite na obrazcu 2, ki ga skupaj z navodili za izpolnjevanje najdete na uradni spletni strani občine Dravograd ali ga dobite na sedežu občine Dravograd. Pravilno izpolnjen obrazec 2 je možno dati osebno na občini Dravograd ali po pošti do vključno srede 16. septembra. V okviru 39. jesenskih srečanj vas občina Prevalje tudi danes vabi na Poljano. Od 11. ure dalje poteka Kmečki dan s sejmom domačih dobrot, kmečkimi igrami in zabavo z ansamblom Gušni muzikanti. Opoldne se prične tradicionalni pohod na Volinjak, ob 16. uri pa si lahko gledate še tradicionalno štehvanje na Poljani. Dan boste sklenili v gostišču Marin Miller na Šentanelu s projekcijo filma Svetni ob 100. obletnici rojstva Mitje Šipka.

0: To je bil Shaggy s svojo uspešnico Angel, sproščena ljubezenska izpoved. Zdaj pa od ljubezni k denarju. Oziroma k ugotovitvi, da se danes skoraj vse vrti okoli denarja. Prihaja švedska pevka Meja in njena uspešnica All About the Money. A kot pravi pesem, čeprav denar kroji svet, nam sreče vendarle ne more kupiti. Po novicah.
1: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Pri globokem v radovliški občini so uspešno deaktivirali 250-kilogramsko letalsko bombo. Strokovnjaki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so jo onesposobili v približno eni uri, nato pa uničili še oba vžigalnika. Bombo bodo odpeljali na uničenje. Intervencija se je začela ob 7. zjutraj, bližnji prebivalci pa so morali upoštevati navodila pristojnih. Zaradi varnosti so zaprli tudi ceste in železniški ter zračni promet, prepovedana je bila tudi plovba po Savi. Na jugozahodu Bosne in Hercegovine se gasilci že več dni borijo z obsežnim požarom. Ogenj še vedno ni pod nadzorom. Zaradi močnega in spremenljivega vetra se ogenj hitro širi po težko dostopnem terenu, tem pa je dosegel tudi dele Dalmacije. Doslej so zgorele 4 hiše. Na terenu so vse razpoložljive gasilske enote in težka mehanizacija, pri gašenju pa pomaga tudi vojaški helikopter. Največja nevarnost je, da bi se ogenj razširil obsežne gozdove, kjer bi bilo gašenje še precej težje. Na Dunaju pa bodo sončno elektrarno postavili kar nad bazen čistilne naprave in to tako, da jo bodo lahko po potrebi zložili. V Simeringu bo 57 ton težka premična sončna streha prekrivala 1750 kvadratnih metrov in letno proizvedla okoli 260 megavatnih ur elektrike. Ker jo je mogoče zložiti, lahko vzdrževalci še vedno hitro dostopajo do bazena. Če se bo rešitev obnesla, pa bi jo lahko razširili na še okoli 46 tisoč kvadratnih metrov površin čistilne naprave.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Pretežno jasno bo s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo, jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne pa od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno nekoliko bolj vroče. V sredo bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V Slovengradcu in na Ravnah je 25 stopinj.
2: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS, vse na enem mestu.
0: Na koroških cestah večjih posebnosti ni, če vi kakšno opazite, pa nas pokličite na 041-727-727. Srečno in varno vožnjo vam želimo.
5: Nedelja z Gogo Vukovič.
0: Evo pa smo vstopili v novo nedeljsko uro, ki bo obarvana predvsem športno. Na Prevaljah praznujejo 10 let košarke, desetletje treningov, tekem, košov in športnih prijateljstev. Popoldne bo napeto na dirki po Španiji, kjer je danes velik nasprotnik kolesarjev neizprosna vročina. Zaradi ekstremnih temperatur so organizatorji etapo celo skrajšali. Tudi za ljubitelje motokrosa bo nedeljsko popoldne glasno in napeto, saj bo se na veliki nagradi Turčije slovenske barve zastopala Tim Gajser in Jan Pancar. Ostanite v naši družbi.

0: Šport.
1: V soboto so na Prevaljah 10 let delovanja praznovali v košarkarski šoli Jezerniki. Jubilej so obeležili z rekreativnim turnirjem košarki 3x3, ki se je odvijal skozi celoten dan in je združil tri starostne kategorije. Fante do 12 in do 14 let ter člane. Dogodek je potekal v sklopu tradicionalnih jesenskih srečanj. Oskar Markovič, nastopajoči v kategoriji do 12 let, o vtisih z turnirja.
2: Ja, ful fajn se imam na turnirju, pa eno tekmo smo že odigrali, pa zmagali, pa te dogodki so mi zelo všeč.
1: Ožbej Pori, predsednik košarkarske šole Jezerniki in koroške košarkarske mreže, je bil idejni vodja prireditve, se somišljeniki pa se že pol leta trudi za razvoj in razcvet koroške košarke.
3: Zelo sem vesel, da je košarka zaživela po rahlem premoru. Zdaj pa že 10 let živi na Prevaljah in ja, zelo vesel, da sem tu zraven, pa da lahko pomagam.
1: In kakšni so predsednikovi načrti za prihodnost?
3: Še razširiti, tudi leto smo začenjamo z košarkarskim malčkom v vrtcu in vabimo tudi vse otroke, da se nam pridružijo.
1: Na Prevaljah so se v soboto zbrali košarkari domače košarkarske šole in širše koroške, skupaj s trenerji, starši in drugimi ljubitelji košarke pa se je ustvarila pristna športna kulisa, ki je obogatila dogajanje na Prevaljah. Jaka Glasenčnik, nastopajoči v kategoriji do 14 let, je bil svojo ekipo in celotnim dogajanjem zelo zadovoljen.
4: Ja, z našimi predstavami sem zaenkrat zadovoljen. Sicer smo zgubili dve ekipi, ampak vseeno smo se borili. Rad bi še povedal, da sem tudi vesel, da se nas je zbralo v takem številu, pa imamo pač tak fajn dan.
1: Nace Forstner, nastopajoči v kategoriji do 14 let, nam je povedal, kaj mu pomeni košarka.
5: Mene bo super. Pa upam, da bo še kdaj. Košarka je pa v bistvu moje vsakdanje življenje.
1: Prisotne je ob razrezu torte pozdravil tudi župan Prevalj dr. Matija Tasič, ki se je dotaknil tudi uspehov slovenskih mladinskih reprezentanc in nadaljeval z željami košarkarski šoli v prihodnje.
6: V 18 pa v 20 pa ženske, mislim, da tudi medalja. Tako da je pred vami budočnost, vami vsemi. Lepe zglede imate, držite se in vsem želim uspešno.
1: Košarkarski dogodek na Prevaljah je uspel, več o športnem dogajanju po ponedeljkovem športnem pregledu, ki se po poletnem premoru znova vrača v naš program. Prispevek sem pripravil Miha Čop.

na 110 km, začela pa se bo šele ob 15. uri. A nikar ne mislite, da kolesarje čaka lahkoten nedeljski izlet. Premagati bodo morali okoli 1800 višinskih metrov in dva kategorizirana vzpona. Krajša etapa utegne prinesti še več napadov in pa pobegov. V skupnem seštevku vodi Španec Enrik Mas, Primož Roglič je tretji, mladi Jakob Omrzel pa drži odlično šesto mesto. Krajša trasa, vročina in tempo pa bosta poskrbela, da bo dirka vseeno naporna, mi pa bomo močno stiskali pesti.

Sestre in pa pesem Samo ljubezen v ritmu Koroške, se vam zdi, da je danes vroče? Ja, je, mogoče res vroče, ampak ne tako kot v Španiji. Na dirki po Španiji je danes nasprotnik kolesarjev neizprosna vročina. Zaradi ekstremnih temperatur so organizatorji 15. etapo skrajšali 181.

0: Calvin Harris in pa Dua Lipa v pesmi z naslovom One Kiss, po lokalni novici pa prihajajo Wham! In pa pesem Careless Whisper. Kazimira Lužnik je dopolnila 92 let. Vse najboljše želimo. Več v nadaljevanju.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: A bejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
6: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
7: Vrača se dežela škratkov.
8: Po šestih letih se na Gmajno v Slovengradcu vrača čarobna dežela škratov. Med 12. in 20. septembrom vas čakajo pravlične dogodivščine za vso družino, ustvarjalne delavnice, igre v naravi, otroške predstave ter srečanja škrati, vilami in drugimi bajeslovnimi bitji.
7: Pobegnite za en dan v svetu mišlije, kjer narava, igra in ljudsko izročilo oživijo na vsakem koraku.
8: Jesensko škratovanje na Gmajni v Slovengradcu 12. 13. 19. in 20. septembra med 11. in 17. uro. Vstop je prost.
7: Jesensko škratovanje. Pravlična dogodivščina za male in velike.
9: Dragi mojstri, šušmarji in vsi, ki bi to radi postali. Najboljšo robo za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate dobite v industrijski coni Niros v Slovengradcu. I v paket IKASI.
10: V Sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
11: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Kazimira Lužnik, slovenska tekaška legenda, je dopolnila svojih 92 let, še zmeraj prežetim športom in rekreacijo. Nasmejana in življenja polna pianistka, organistka, zborovodkinja, zdravstvena delavka, predvsem pa tekaška legenda. Se je tudi letos pomladi udeležila v Radencih maratona Treh src, najstarejšega slovenskega maratona, kjer je bila zopet najstarejša udeleženka. V ponedeljek je praznovala svoj 92. rojstni dan. Čestitljiva leta za to vitalno gospo.
14: Da se razumemo, da se imamo radi in da čim več napravimo eden za drugega in da smo potem srečni vsi. Zdaj sem začela že bolj zgodaj vstajati, tako da že zjutraj potelovadim. Sem najbolj vesela, da lahko sama zase poskrbim. Imam vrt tudi in da bi cvetelo, če grem v mesto, še vedno tudi kolo vozim. Edino mal slabše vidim, če hočeš živeti, moraš si dati poguma, veselja in si poiskati nekaj smiselnega. Tudi vsak dan si zapišem, koliko prehodim, koliko povadim na klavir, grem tudi orglat v cirku in tudi berem doma. Na Ars poslušam glasbo, glasba mi pomeni ljubezen. Prav tekam ne kot včasih, ampak poskušam, kolikor se da hitro hoditi. In to mi zelo veliko pomeni, se nadiham. Mislim, da sem zelo veliko tekmovala v svojem življenju, a mogoče bom šla na Ljubljanskega.
13: S tekom je začela šele v zrelejših letih. Prej jo je, kot rojeno Primorko, poročeno na Koroško v Slovengradec, navduševalo smučanje. Kar 10-krat je pretekla prestižni newyorški maraton. Izpustila tudi ni skoraj nobenega ljubljanskega maratona od njegove prve izvedbe dalje. Dan brez rekreacije je zanjo izgubljen. Tekla bo, dokler jo bodo nesle noge in ji bo dopuščalo srce. Ajda Prislan.
6: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
2: Dan Kuchen Dravograd, vaš dom se začne tukaj.
0: Pretežno jasno bo, dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne pa od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno nekoliko bolj vroče. V sredo bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V Slovengradcu in v Mežici je 24 stopinj, na Ravnah pa 25.
6: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne, obleče tudi društva.
0: Večjih posebnosti na koroških cestah ni, če vi kakšno opazite, pa pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo vam želimo.

Niko Santos s skladbo All Time High v ritmu Koroške, mi pa držimo pesti, da bosta danes svoj športni vrhunec dosegla tudi slovenska motokrosista v Turčiji. Za ljubitelje motokrosa bo torej nedeljsko popovdne precej glasno in pa napeto. Slovenska motokrosista Tim Gajser in Jan Pancar sta včeraj v Turčiji v kvalifikacijah pokazala, da bosta danes ciljala visoko. Tim je v razredu MXGP osvojil tretje mesto, Jan pa je bil odličen šesti. Prva vožnja za veliko nagrado Turčije se bo začela 15 minut čez 13, druga pa 10 čez 16. Držimo torej pesti za Tima in Jana, da bo iz Turčije zadišalo po dobrih rezultatih in stopničkah.

0: Javni zavod Dravit, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vas vljudno vabijo na 4 čudovite večere jesenskih serenad v dvorcu Bukovje. Prvi večer bo izjemoma v sredo 9. septembra ob 19. uri, ko bo nastopil slovenski kvartet Harf. Koncert pa bo z besedo povezoval Dejan Pevčevič. Na to sledijo še trije vrhunski koncerti, ki bodo potekali ob četrtkih ob 19. uri, torej 17. in 24. septembra ter zadnji večer 1. oktobra. Vstopnine ni. Vabljeni. Vabljeni na dan odprtih vrat in hišni sejem trgovine Meža Center Prevalje v sredo 9. septembra od 9:30 do 17.
1: Na enem mestu se bo predstavilo več kot 20 razstavljavcev z področja vodovodne, ogrevalne, hladilne in prezračevalne tehnike.
0: Dogodek je namenjen inštalaterjem in vsem, ki načrtujete novogradnjo ali obnovo doma. Potekala bodo tudi strokovna izobraževanja.
1: Za vse obiskovalce pa brezplačna malica in pijača. Se vidimo v sredo 9. septembra. Meža Center Prevalje, članica Veto Group. Vabljeni.
0: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Balta, Radlje ob Dravi.
2: Vrata odprejo dom, vrata ustvarijo prvi vtis, vrata varujejo tisto, kar vam pomeni največ. Zato izberite kakovost. Lesna, to je partner.
3: Mali oglas. V Šmartnem pri Slovengradcu oddamo v najem prostorno 61 kvadratov veliko stanovanje s pripadajočo kletjo in lastnim parkiriščem. Za podrobnejše informacije pokličite na 051 600 509, 051 600 509.
4: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.
3: Obvestili. Avtošola AMD Slovengradec obvešča, da bo potekal tečaj in izpit varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki v torek 22. septembra ob 17. uri v prometni učilnici na drugi osnovni šoli v Slovengradcu pri športni hali. Cena je 280 evrov. Prijave zbirajo na telefonski številki 041 625 070, 041 625 070 ter na spletni strani amd-autosola-sg.si, kjer si lahko ogledate tudi ugodne pakete z najnižjo ceno ure vožnje za avtomobil. Učite se od uspešnih in zapeljite varno v življenje. V okviru 39. jesenskih srečanj vas občina Prevalje tudi danes vabi na Poljano. Od 11. ure dalje poteka kmečki dan s sejmom domačih dobrot, kmečkimi igrami in zabavo z ansamblom Gušni muzikanti. Opoldne se je pričel tradicionalni pohod na Volinjak, ob 16. uri pa si lahko ogledate še tradicionalno štehvanje na Poljani. Dan boste sklenili v gostišču Marin Miller na Šentanelu s projekcijo filma Svetneči, ob 100. obletnici rojstva Mitje Šipka.

0: To je bila skupina Bazar s pesmijo Dober dan na Koroškem radiju. Zdaj pa bomo domače glasbene kraje zamenjali za Francijo. Mike Oldfield in pa Get to France. Po novicah.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Izbruh enega najbolj znanih indonezijskih vulkanov je povzročil kaos na glavnem letališču v Džakarti. Zaradi vulkanskega prahu iz ognjenika so oblasti začasno ustavile letalski promet, prizadetih pa je več kot 200 letov in 22 tisoč potnikov. Vulkan, ki leži približno 150 km od prestolnice, je močneje aktiven že od petka. Ob glasnem bobnenju bruha lavo visoko v zrak, nove izbruhe pa so zabeležili tudi danes. Oblasti so zato zaprtje letališča že podaljšale, razmere pa še naprej pozorno spremljajo. V Odesi, enem najbolj rusko govorečih mest v Ukrajini, bi lahko ruščino skoraj povsem izrinili iz javnega kulturnega življenja. Mestni svet bo ta teden odločal o prepovedi ruskojezičnih pesmi in literature na ulicah, v parkih, knjižnicah ter javnih kulturnih ustanovah. Predlog je sprožil ostre razprave. Zagovorniki opozarjajo, da Rusija jezik uporablja kot orodje vpliva, nasprotniki pa, da je ruščina materni jezik milijonov Ukrajincev, tudi številnih vojakov. V Egiptu pa odmeva sodba, v kateri so televizijsko voditeljico Sara Khalifa in še 11 ljudi zaradi trgovine z drogami obsodili na smrt z obešanjem. 39-letna Khalifa, znana po televizijski oddaji o kriminalu Misija nemogoče, obtožbe zanika. Sodišče je skupino spoznalo za krivo uvoza sestavin za izdelavo drog z namenom prodaje, posedovali pa naj bi tudi nezakonito orožje. Še 9 obtoženih je dobilo dosmrtni zapor, 7 pa so jih oprostili.
0: Danes bo pretežno jasno, temperature bodo od 25 do 29 stopinj, jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne pa od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno nekoliko bolj vroče. V sredo bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V Slovengradcu trenutno 26 stopinj, tako je tudi na Ravnah in pa v Mežici. Na koroških cestah večjih posebnosti ni, če vi kakšno opazite, pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo vam želimo.
3: Nedelja z Gogo Vukovič.
0: Dobar dan, vstopili smo v novo nedeljsko uro na Koroškem radiju. V njej bomo preverili, zakaj se Japonke pogosto počutijo dobro in delujejo tako umirjeno. Njihova skrivnost očitno niso draga prehranska dopolnila, čudežne kreme ali vstajanje ob 4 zjutraj, temveč nekaj povsem preprostih vsakodnevnih navad. Morda lahko katero brez posebnega truda vključimo tudi v svoj vsak dan. Več o tem v prihodnjih minutah, seveda o prijetni glasbi, ostanite z nami.

Skupina Viktor in pa pesem Dan brez tebe v ritmu Koroške. Vas zanima, zakaj se Japonke pogosto počutijo dobro in delujejo tako umirjeno. No, njihova skrivnost ni v dragih prehranskih dopolnilih, čudežnih kremah ali jutranjem vstajanju ob štirih. Ampak v nekaj presenetljivo preprostih navadah, ki za nas morda ne bodo tako preproste. Prisluhnite. Prva je čaj. Veliko čaja, zeleni, črni, jasminov ali ječmenov, izbira je velika. Ko boste naslednjič segli, na primer po tretji kavi in se vam bo zdelo, da slišite čaj, čaj, čaj, lahko na primer tudi spijete kakšno skodelico zelenega čaja. Lahko pa čaj zamenjate za kavo. No, druga navada se imenuje harahachi bu in res je pravi bu. Pomeni pa tole, da nehamo jesti, ko smo približno 80% siti. Precej zahtevna naloga, še posebej takrat, ko je na mizi še kakšen kos torte in nas gleda naravno s oči, pa še kakšna dobrota, ne bom zdaj le naštevala, ker težka naloga je to, tudi za mene. No, tretji nasvet pa je topla večerna kopel ali prha, s katero telesu sporočimo, da je napornega dne konec. Elektronska pošta bo počakala, vse ostale obveznosti tudi, mi pa se bomo tako počasi pripravili na spanje. No, to so res majhne navade, ki ne zahtevajo veliko denarja ali popolne spremembe življenja, torej več čaja, nekoliko manj hrane in pa topla voda. Če nam uspe uvesti že eno, smo na dobri poti, da se bomo počutili tako umirjeno, da nas morda niti ponedeljkovo jutro ne bo spravilo iz tira. Če je to sploh mogoče.

Hug yourself v ritmu Koroške, koliko krat na dan objamete sami sebe. Se veste, objem deluje čudežno, tudi če objemaš samega sebe, če te že kdo drug ne. No, mi pa gremo zdaj naprej z nogometom. V prvi slovenski nogometni ligi bosta danes odigrani dve tekmi osmega kroga. Ob 17:30 se bosta pomerila Maribor in Mura, 15 minut čez 20 pa Celje in Koper. Včeraj je Olimpija s 3-0 premagala novinca v ligi Brinje iz Grosuplja. Aluminij in Bravo sta se razšla brez zadetkov, že v petek pa je bila Nafta s 3-1 boljša od Kalcerja iz Radomelj. Zdaj pa spet glasba, Billy Joel in pa pesem Uptown Girl.

0: Sleeping Satellite in pa Koroški radio. Po lokalni novici pa Lola Young in pa pesem Messi. Še prej pa desna cev predora Vodriž že izkopana, kmalu bo tudi leva. Ostanite v naši družbi.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Kmetija Špegl prodaja peteline ter rjave, bele in črne kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava. Ob nedeljah tudi v Velenje.
3: 041-442-162.
6: Vrača se dežela škratkov.
7: Po šestih letih se na Gmajno v Slovengradcu vrača čarobna dežela škratkov. Med 12. in 20. septembrom vas čakajo pravlične dogodivščine za vso družino. Ustvarjalne delavnice, igre v naravi, otroške predstave ter srečanja s škrati, rilami in drugimi bajeslovnimi biti.
6: Pobegnite za en dan v svetu mišlije, kjer narava, igra in ljudsko izročilo oživijo na vsakem koraku.
7: Jesensko škratovanje na Gmajni v Slovengradcu 12., 13., 19. in 20. septembra med 11. in 17. uro. Vstop je prost.
6: Jesensko škratovanje. Pravlična dogodivščina za male in velike.
5: Plesna šola Devže sporoča vsem ljubiteljem plesa, da so pričeli z upisom v celoletno plesno šolo za šolsko mladino. Odrasle pa vabijo začetne in nadaljevalne tečaje družabnih plesov. Ničene 40 649 816. Plesna šola Devže.
8: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Gradnja tehnično najbolj zahtevnega dela severnega dela tretje razvojne osi, Velunja, se nadaljuje. Najbolj zahtevni inženirski objekti na tem delu so predori. Spomnimo, koliko jih bo. Alenka Muhič, članica uprave družbe DARS.
10: Na odseku Velenje-Slovenj-Gradec sta predvidena dva dvocevna predora Vodriž dolžine približno 760 metrov in Pusta gora dolžine približno 1300 metrov. Skupno je torej potrebno izkopati štiri predorske cevi.
9: Sogovornica o tem, kaj se ta čas dogaja na gradbišču.
10: Trenutno potekajo izkopna dela na desni in levi cevi predora Vodriž. V ponedeljek je bil dosežen pomemben mejnik, ko je skop kalote na desni cevi predora Vodriž dosegal zadnji izkopni meter.
9: Iz predora so že doslej odpeljali velike količine materiala.
10: Do sedaj je bilo v desni cevi skopanih 55.200 kubičnih metrov materiala. V desni cevi predora se bodo sedaj nadaljevala še izkopna dela na stopnici in talnemu oboku, kar bo v nadaljevanju omogočilo izvedbo notranje obloge predora in vozične konstrukcije.
9: Pojasnila je tudi, kaj se dogaja v levi cevi predora Vodriž, ki bo za nekaj metrov daljša od desne.
10: Izkopna dela se pospešeno nadaljujejo tudi v levi predorski cevi predora Vodriž, kjer je bilo do sedaj izkopanih 400 metrov kalote.
9: Poleg predorov bo na dobrih 7 km dolgem odseku tudi 10 viaduktov. Najdaljši med njimi, 300-metrski, bo viadukt Daniel. Odsek Velunja se na severu navezuje na že končan odsek Jenina, na jugu pa na sklop D Gaberke.
5: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Pretežno jasno bo, temperature pa od 25 do 29. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo, jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne pa od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno nekoliko bolj vroče. V sredo bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V Slovengradcu je 25 stopinj, na Ravnah in v Mežici pa 26.
5: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Promet na Koroškem poteka tekoče brez večjih posebnosti. Če kaj opazite, pa nas pokličite na 041 727 727. Srečno!

Eros Ramazzotti in pa pesem Più bella cosa v ritmu Koroške. Zdaj pa gremo na slovensko glasbeno sceno. Pevka Eva Černe Avbelj je 20 let glasbene karijere včeraj zvečer proslavila tam, kjer se je njena odrska pot tudi začela, v domačem poletnem gledališču Studenec. V skoraj 2 uri in pol dolgem koncertu je pokazala vso širino svojega glasu, ob spremljavi policijskega orkestra so zazvenele slovenske popevke, ljudske in narodno-zabavne skladbe, operne arije ter melodije iz musiklov. Večer je odprla s poletnjo nočjo, za veliki finale pa prihranila fantoma iz opere. Občinstvo jo je nagradilo z dolgim aplauzom in stoječimi ovacijami, ter je kar ni želelo spustiti z odra. Eva se je potem vrnila in jubilejni večer sklenila še skladbama Time to say goodbye in pa Prijatelja zavedno. No, mi bomo zdaj slišali eno njenih uspešnic, ki je zaznamovala začetek njene glasbene poti. To je pesem Čudeži smehljaja.

0: Kaj se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, gadajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
1: S tradicijo, strokovnostjo in prijaznostjo vse na enem mestu. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
2: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
3: Pa sem ti že stokrat rekla, da bi poklical Artogo, pa se ti to ne bi zgodilo.
2: Da se to ne zgodi, za vaša drevesa in okolico podjetje Artoga poskrbi.
4: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
5: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
4: Za več informacij pokličite 051-647-541.
6: Oglas. Novo šolsko leto se je začelo in z njim novi izzivi. V odbojkarskem klubu Korvoli Mislinjam vam nudijo organizirano vadbo odbojke z izkušenimi trenerji za dečke in deklice od 2. do 9. razreda osnovne šole. Zato vas vabijo na vpis odbojke, ki bo jutri od 16. ure dalje v novi mislinski dvorani Centra za zdravje in šport. Zamudniki, kasnejši vpis in ogled treningov je možen vsak ponedeljek in sredo med 16. in 18. uro v mislinski dvorani. Fantje in dekleta, mislinski odbojkarji in odbojkarice vas pričakujejo. Obvestili. Mestna občina Velenje bo mladim posameznikom prek javnega razpisa oddala 3 namenska najemna stanovanja po neprofitni najemnini. Stanovanja bodo na voljo za obdobje 5 let, prijave na razpis pa zbirajo do 5. oktobra. Z ukrepom mladim olajšujejo pot do samostojnega bivanja in ustvarjanja prihodnosti v Velenju. V okviru 39. jesenskih srečanj vas občina Prevalje tudi danes vabi na Poljano. Od 11. ure dalje poteka kmečki dan s sejmom domačih dobrot, kmečkimi igrami in zabavo z ansamblom Gušni muzikanti. Opoldne se je pričel tradicionalni pohod na Volinjak, ob 16. uri pa si lahko ogledate še tradicionalno štehvanje na Poljani. Dan boste sklenili v gostišču Marin Miller na Šentanelu s projekcijo filma Svetneči, obstoječi obletnici rojstva Mitje Šipka.

0: To sta bila Žan Serčič in Ari s skladbo Mars in Venera, pesmijo o dveh različnih svetovih, ki se kljub vsem razlikam tako privlačita. No, zdaj so na vrsti novice, po novicah pa tole. Skupina Vaja con Dios, bodite z nami.
1: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
2: Pa kakšen Maribor, gospod, v Breznu ste?
1: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
2: Vlak? Vlak v Breznu pelje?
1: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
2: Ne, samo ena varianta je.
1: Ja?
2: Če res hočete iz Brezna,
1: ja?
2: Morate iti z novim Fordom.
3: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
4: Koroški radio. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Nemčiji so danes vse oči uprte v Saško-Anhalt, kjer potekajo deželne volitve, na katerih se skrajno desni alternativi za Nemčijo obeta zgodovinski uspeh. Ankete AFD napovedujejo med 41 in 43 odstotkov glasov, medtem ko naj bi vladajoči krščanski demokrati dobili okoli 22 odstotkov glasov. Kljub prepričljivi zmagi pa AFD najverjetneje ne bo mogla sestaviti vlade, saj ankete ne napovedujejo absolutne večine, večina drugih strank pa sodelovanje z njo zavrača. Prihodni teden bi lahko voznikom prinesel precej neprijetno presenečenje. Če vlada ne bo posegla v formulo za določanje cen goriv, bi se lahko dizel v torek podražil kar za 14 centov ter dosegel približno euro 95 za liter, kar bi bila nova rekordna cena. 95-oktanski bencin bi se medtem lahko podražil za okoli 5 centov. Huda vročina pa je posegla tudi v dirko po Španiji. Organizatorji Vuelte so zaradi napovedanih ekstremnih temperatur v Andaluziji močno skrajšali današnjo 15. etapo do Kordobe. Na mesto skoraj 190 km bodo kolesarji prevozili le okoli 110, na pot pa bodo krenili dobri dve uri pozneje ob 15. uri. Krajša etapa bi lahko prinesla precej bolj napadalno dirkanje. V skupnem seštevku še naprej vodi Španec Mas, Primož Roglič pa je tretji.
6: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Pretežno jasno bo, temperature pa od 25 do 29 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne pa od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno nekoliko bolj vroče. V sredo bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V Slovengradcu zdaj le 25 stopinj, na Ravnah pa 27. Večjih posebnosti na koroških cestah ni, če kakšno opazite, pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo želimo.
4: Nedelja z Gogo Vukovič.
0: Dobar dan, je kosilo že mimo, no kavč pa vas drži v objemu. Nič hudega, danes imamo uradno dovoljenje za lenarjenje, pa objemanje je zdravo. No, prihodnji uri bomo z vami o prijetni glasbi, zanimivih zgodbah in aktualnem dogajanju. O pol treh ne zamudite osrednje dnevno informativne oddaje, v kateri bomo zbrali najpomembnejše novice dneva z Koroške. Iz Slovenije, pa tudi mogoče še kaj drugega rečemo. Ostanite z nami v ritmu Koroške.

To je bil Alvaro Soler skladbo Con Calma, ki nas je za nekaj trenutkov popeljala v sproščene latino ritme. Con Calma pomeni mirno oziroma brez naglice in prav prijetno glasbeno presenečenje je oboževalcem brez naglice v Parizu pripravila tudi Celine Dion. Pred hotelom jo je več ur čakala množica, pevka pa se jim je pred odhodom pridružila pri petju svoje uspešnice. Ob tem se je nasmejana zazibala in zaplesala, oboževalci pa so jo nagradili z glasnim aplauzom. Ganljivi posnetki spontanega uličnega nastopa so hitro zaokrožili po družbenih omrežjih, prizor pa je še toliko bolj poseben, ker se je Celine morala zaradi redke nevrološke bolezni za daljši čas umakniti z odrom. Zdaj pa se pripravlja na veliki koncertni povratek in pa serijo 16 koncertov. Zdaj prisluhnimo v pesmi iz filma Titanic. My Heart Will Go On, Celine Dion.

0: So don't call me up.
1: Don't call me up in pa ritem Koroške, prihaja pa tale. Po srednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija. V oddaji izpostavljamo gradnja najzahtevnejšega odseka na tretji osi, Velunja poteka po načrtih. Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga z medaljami sejma Agra. Kazimira Lužnik pri 92-ih navdihuje ljudi.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
7: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Kmetijska zadruga Selnica ob Dravi nudi jabolka različnih sort ter prešna jabolka.
8: Obiščite njihovo hladilnico na Dobravski cesti 31, v trgovinah v Spodnji Selnici 5 in v Kamnici na Koroški cesti 214.
9: V sanski New York, z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
10: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Koroški radio. Iz naše regije, osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Goga Vukovič. Iz oddaje izpostavljamo. Gradnja najzahtevnejšega odseka na tretji osi Velunja poteka po načrtih. Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga z medaljami sejma Agra. Kazimira Lužnik pri 92-ih navdihuje ljudi. Vabljeni k poslušanju.
12: Gradnja tehnično najbolj zahtevnega dela severnega dela tretje razvojne osi, Velunja, se nadaljuje. Najbolj zahtevni inženirski objekti na tem delu so predori. Spomnimo, koliko jih bo. Alenka Muhič, članica uprave družbe DARS.
13: Na odseku Velenje Sloven Gradec sta predvidena 2 dvocevna predora Vodriš dolžine približno 760 metrov in Pusta gora dolžine približno 1300 metrov. Skupno je torej potrebno izkopati 4 predorske cevi.
12: Sogovornica o tem, kaj se ta čas dogaja na gradbišču.
13: Trenutno potekajo izkopna dela na desni in levi cevi predora Vodriš. V ponedeljek je bil dosežen pomemben mejnik, ko je skop kalote na desni cevi predora Vodriš dosegal zadnji izkopni meter.
12: Iz predora so že doslej odpeljali velike količine materiala.
13: Do sedaj je bilo v desni cevi skopanih 55.200 kubičnih metrov materiala. V desni cevi predora se bo do sedaj nadaljevala še izkopna dela na stopnici in talnemu boku, kar bo v nadaljevanju omogočilo izvedbo notranje obloge predora in vozične konstrukcije.
12: Pojasnila je tudi, kaj se dogaja v levi cevi predora Vodriš, ki bo za nekaj metrov daljša od desne.
13: Izkopna dela se pospešeno nadaljujejo tudi v levi predorski cevi predora Vodriš, kjer je bilo do sedaj izkopanih 400 metrov kalote.
12: Poleg predorov bo na dobrih 7 km dolgem odseku tudi 10 viaduktov. Najdaljši med njimi, 300-metrski, bo viadukt Daniel. Odsek Velunja se na severu navezuje na že končan odsek Jenina, na jugu pa na sklop D Gaberke.
14: Koroške mesnine so na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra prejele 10 srebrnih in 3 bronaste medalje. Več pa direktor Koroške kmetijsko-gozdarske zadruge Alojz Turjak.
15: 2024 smo sodelovali prvo leto, smo dali nekaj par izdelkov, že lansko leto smo dali jih 6, mislim da v letošnjem letu pa smo z 13 izdelki prišli na ocenjevanje. Pač nekako hočemo preko tega ocenjevanja, da nam potrdijo, da imamo kvaliteto.
14: Kako pomembno pa te nagrade vplivajo potem na večje povpraševanje po vaših izdelkih med kupci?
15: Ja, za kupce pa to je kar pomeni, recimo zdaj letos nismo dobili žal nobene zlate medalje. Lansko leto smo dobili za tirolsko klobaso zlato medaljo. Smo opazili, da se je kar popraševanje in potem tudi smo skoraj podvojili proizvodno, ker je ta izdelek pač dobil zlato medaljo. In potem kupci iščejo seveda te nagrajene izdelke, ker je vedo, da zatem pač kupijo pri nas kvaliteto.
14: Kakšno pa je vaše vodilo pri proizvodnji mesnin?
15: Glavno mi prisegamo na kvaliteto, kar se tiče izdelkov in govejega mesa, se oskrbujemo iz okoliških pašnikov govedina od naših kmetov in imamo tudi izbrano kakovost certifikat. Kar se pa tiče svinine, ker je na Koroškem premalo svinine, pa dobivamo iz Radgone, iz zadruge Radgone in imamo tudi izbrano kakovost, tako da imamo kvaliteto za preseženo.
0: Festival drugačnosti se že 19. leto zapored odvija v organizaciji Društva paraplegikov Koroške. Društvo deluje na območju 12 koroških občin. Postal je prepoznavna vseslovenska prireditev v Slovengradcu in širše, z njim pa se predstavijo in vključijo v dogajanje skupnosti razne skupine invalidov. Vse do 15. oktobra se bo zvrstilo niz zelo različnih dogodkov. Tisti dan bodo v knjižnici Ksaverja Meška v Slovengradcu postavili fotografsko razstavo Povezani, avtorjev ali pa motivov ljudi s posebnimi potrebami. Organizator iz Društva paraplegikov Koroške Stojan Rozman.
3: Pred davnimi leti smo želeli izpostaviti, da invalidi smo del aktivne družbe. Želimo aktivno sodelovati v vseh porah tega našega življenja, ustvarjati družbo, jo izboljševati, mo pokazati res to raznolikost, to pestrost, bom rekel, eno radoživost te skupnosti invalidske. In da tudi invalidi pokukamo malo ven, da se ne skrivamo in da se ne pustimo ujčkati, po domače rečeno.
0: Poslanstvo festivala drugačnosti je tudi predstavitev invalidskih organizacij. Vrhunec takšnih predstavitev je na bazarju ob boku Mirovniškega festivala v slovenjgraškem starem mestnem jedru 18. septembra. 16. septembra se bo odvil še en literarni večer, takrat z domačinko pisateljico Tatjano Strmčnik, čez nekaj dni potem še z Dušanom Brešarjem. Načrtujejo tudi družabno-rekreativni dogodek Kolo povezuje in inkluzijski pohod.
16: Včeraj se je v okviru festivala drugačnosti na slovenjgraškem atletskem stadionu odvilo državno prvenstvo paraplegikov in tetraplegikov Slovenije v atletiki z mednarodno udeležbo. Slovenci imamo med tovrstnimi invalidi v atletiki odlične športnike. Ajda Prislan. Kazimira Lužnik, slovenska tekaška legenda, je dopolnila svojih 92 let, še zmeraj prežetim športom in rekreacijo.
0: Nasmejana in življenja polna pianistka, organistka, zborovodkinja, zdravstvena delavka, predvsem pa tekaška legenda. Se je tudi letos pomladi udeležila v Radencih maratona Treh src, najstarejšega slovenskega maratona,
16: kjer je bila zopet najstarejša udeleženka. V ponedeljek je praznovala svoj 92. rojstni dan. Čestitljiva leta za to vitalno gospo.
17: Da se razumemo, da se imamo radi in da čim več napravimo eden za drugega in da smo potem srečni vsi. Zdaj sem začela že bolj zgodaj vstajati, tako da že zjutraj potelovadim. Sem najbolj vesela, da lahko sama zase poskrbim. Imam vrt tudi in da bi cvetelo, če grem v mesto, še vedno tudi kolo vozim. Edino malo slabše vidim. Če hočeš živeti, moraš si dati poguma, veselja in si poiskati nekaj smiselnega. Tudi vsak dan si zapišem, koliko prehodim, koliko povadim na klavir, grem tudi orglat v cirku in tudi berem doma. Na Ars poslušam glasbo, glasba mi pomeni ljubezen. prav tekam, ne kot včasih, ampak poskušam kolikor se da hitro hoditi in to mi zelo veliko pomeni, se nadiham. Mislim, da sem zelo veliko tekmovala v svojem življenju, a mogoče bom šla na Ljubljanskega.
16: S tekom je začela šele v zrelejših letih. Prej jo je, kot rojeno Primorko, poročeno na Koroško v Slovenj Gradec, navduševalo smučanje. Kar 10krat je pretekla prestižni newyorški maraton. Izpustila tudi ni skoraj nobenega ljubljanskega maratona od njegove prve izvedbe dalje. Dan brez rekreacije je za njo izgubljen. Tekla bo, dokler jo bodo nesle noge in ji bo dopuščalo srce. Ajda Prislan.
18: V soboto so na Prevaljah 10 let delovanja praznovali v košarkarski šoli Jezerniki. Jubilej so obeležili z rekreativnim turnirjem košarki 3x3, ki se je odvijal skozi celoten dan in je združil 3 starostne kategorije. Fante do 12 in do 14 let ter člane. Dogodek je potekal v sklopu tradicionalnih jesenskih srečanj. Oskar Markovič, nastopajoči v kategoriji do 12 let, o vtisih z turnirja.
19: Ja, ful fajn se imam na turnirju, pa eno tekmo smo že odigrali, pa zmagali, pa te dogodki so mi zelo všeč.
18: Ožbej Pori, predsednik košarkarske šole Jezerniki in Koroške košarkarske mreže, je bil idejni vodja prireditve, se somišljeniki pa se že pol leta trudi za razvoj in razcvet koroške košarke.
20: Zelo sem vesel, da je košarka zaživela po rahlem premoru. Zdaj pa že 10 let živi na Prevaljah in ja, zelo vesel, da sem tu zraven pa da lahko pomagam.
18: In kakšni so predsednikovi načrti za prihodnost?
20: Še razširiti, tudi leto smo začenjamo z košarkarskim malčkom v vrtcu in vabimo tudi vse otroke, da se nam pridružijo.
18: Na Prevaljah so se v soboto zbrali košarkarji domače košarkarske šole in širše Koroške, skupaj s trenerji, starši in drugimi ljubitelji košarke pa se je ustvarila pristna športna kulisa, ki je obogatila dogajanje na Prevaljah. Jaka Glasenčnik, nastopajoči v kategoriji do 14 let, je bil svojo ekipo in celotnim dogajanjem zelo zadovoljen.
21: Ja, z našimi predstavami sem zaenkrat zelo zadovoljen. Sicer smo zgubili 2 ekipi, ampak vseeno smo se borili. Rad bi še povedal, da sem tudi vesel, da se nas je zbralo v takem številu, pa imamo pač tak fajn dan.
18: Nace Forstner, nastopajoči v kategoriji do 14 let, nam je povedal, kaj mu pomeni košarka.
22: No, ne bo super. Pa upam, da bo še kda. Košarka je pa v bistvu moje vsakdanje življenje.
18: Prisotne je ob razrezu torte pozdravil tudi župan Prevalj dr. Matija Tasič, ki se je dotaknil tudi uspehov slovenskih mladinskih reprezentanc in nadaljeval z željami košarkarski šoli v prihodnje.
23: V 18 pa v 20 pa ženske, mislim, da tudi medalja. Tako da je pred vami budočnost, vami vsemi. Lepe zglede imate, držite se in vsem želim uspešno.
18: Košarkarski dogodek na Prevaljah je uspel, več o športnem dogajanju po ponedeljkovem športnem pregledu, ki se po poletnem premoru znova vrača v naš program. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
1: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Najlepša hvala za vašo pozornost.
7: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Pretežno jasno bo, dnevne temperature od 25 do 29 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo, jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne pa od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno nekoliko bolj vroče. V sredo bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo noči na četrtek razširile proti vzhodu. V Slovenj Gradcu in v Mežici je 26 stopinj, na Ravnah pa 27. Na koroških cestah večjih posebnosti ni. Če kaj opazite, pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo vam želimo.

0: EU paket. Pri njih kupuje tudi Muca copatarica. Namensko blago za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate. V industrijski coni Niros v Slovengradcu. EUpaket.si.
1: Oglas. Novo šolsko leto se je začelo in z njim novi izzivi. V odbojkarskem klubu Kor Voli Mislinja vam nudi organizirano vadbo odbojke z izkušenimi trenerji za dečke in deklice od 2. do 9. razreda osnovne šole. Zato vas vabijo na vpis odbojke, ki bo jutri od 16. ure dalje v novi mislinski dvorani Centra za zdravje in šport. Zamudniki, kasnejši vpis in ogled treningov je možen vsak ponedeljek in sredo med 16. in 18. uro v mislinski dvorani. Fantje in dekleta, mislinski odbojkarji in odbojkarice vas pričakujejo. Obvestila. Mestna občina Slovenj Gradec in občina Mislinja vas obveščata, da sta na podlagi sprejetega sklepa uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje pričeli zbiranjem vlog oškodovancev, ki so v letu 2026 zaradi posledic suše utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih. Oškodovanci predložijo tudi dokazila, kot so fotografije poškodovanih in uničenih kmetijskih kultur in morebitne sklenjene zavarovalne police. Podrobno obvestilo in ustrezni obrazci za prijavo škode so na voljo na spletni strani občine oziroma v vložišču občinskih uprav. Izpolnjene obrazce lahko oškodovanci oddajo v vložišču občinskih uprav v času uradnih ur do vključno 18. septembra. Mestna občina Velenje bo mladim posameznikom prek javnega razpisa oddala 3 namenska najemna stanovanja po neprofitni najemnini. Stanovanja bodo na voljo za obdobje 5 let, prijave na razpis pa zbirajo do 5. oktobra. Z ukrepom mladim olajšujejo pot do samostojnega bivanja in ustvarjanja prihodnosti v Velenju. Elektrocelje DD nadzorništvo Vuzenica sporoča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na področju postaj Pernice, Hribernik, Herman, Rihčen, Smolnik, Ravnik med 8 in 14 uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov se pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se zahvaljujejo.

0: To so bili Martin Krpan in pa Vlado Kreslin. Skladbo Še je čas, na vrsti so novice, po novicah pa divji ritem. In pa ena najbolj nalezljivih melodij vseh časov, Los Lobos in La Bamba. Ostanite z nami.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Število žrtev katastrofalnih poplav na območju Himalaje še naprej narašča. V kitajskem Tibetu je umrlo najmanj 43 ljudi, še 519 jih pogrešajo. Še veliko huje je v sosednjem Nepalu, kjer so doslej našli 1344 smrtnih žrtev. Več kot 4000 ljudi pa še pogrešajo, med njimi najmanj 606 tujcev. Reševalci med tem tudi 10 dni po katastrofi še vedno najdejo preživele. Iz poplavljenega predora hidroelektrarne so včeraj rešili kitajskega delavca, še pred tem pa dva Nepalca. Oblasti domnevajo, da je pod zemljo ujetih še veliko več ljudi. Prizadevanja za mir v Ukrajini se nadaljujejo. Ruski predsednik Vladimir Putin se je v Moskvi včeraj kar 3 ure pogovarjal z ameriškim odposlancema Stevom Witkoffom in Jaredom Kushnerjem, ki se danes sicer mudita v Kijevu. V Kremlju srečanje opisujejo kot izjemno odkrito in konstruktivno. Bela hiša pa je razkrila, da so na mizi že konkretni predlogi za končanje vojne. Podrobnosti za zdaj ostajajo skrivnost, načrte za naslednje korake naj bi predstavili v prihodnjih tednih. Nemška Saška Anhalt pa danes voli. Volitve bi lahko prinesle velik uspeh skrajni desnici. Dopoldneva je glasovalo skoraj 35% od 1,7 milijona volilnih upravičencev, kar je občutno več kot pred 5 leti, ko jih je do takrat glasovalo dobrih 22%. Volitve pozorno spremljajo po vsej Nemčiji, saj predvoljivne ankete napovedujejo prepričljivo zmago skrajno desne Alternative za Nemčijo. Glasovanje za zdaj poteka brez zapletov.
5: Nedeljski magazin.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Goga Vukovič. Danes v magazinu izpostavljamo, Taylor Swift bo sprejeta v dvorano slavnih tekstopiscev v Nashvillu. Na današnji dan leta 1943 se je rodil soustanovitelj skupine Pink Floyd, Roger Waters. Leta 2019 pa se je poslovil slovenski pevec Stane Mancini.

To je bila Taylor Swift skladba Opala je tu ritmu Koroške, ameriška superzvezdnica. Te dni ne navdušuje samo z glasbo, ampak se veseli še enega velikega priznanja. Jeseni jo bodo sprejeli v dvorano slavnih tekstopiscev v Nashvillu, pri 36 letih pa bo postala njena najmlajša članica. Nashville velja za središče country glasbe in mesto, ki ima v zgodbi Taylor Swift prav posebno mesto. Zato je ob novici povedala, da ji priznanje pomeni še toliko več. Je pa junija bila sprejeta že v dvorano slavnih tekstopiscev v New Yorku, tam je postala najmlajša glasbenica s tem priznanjem, mlajši od nje je bil ob sprejemu le Stevie Wonder, ki je bil takrat star 32 let. No zdaj pa naprej z glasbo, velika rokovska balada, prihajajo Aerosmithi in pa I Don't Want to Miss a Thing.

To je bila Melanie Fiona s skladbom Monday Morning na Koroškem radiju. Mi se zdaj vračamo nazaj v preteklost nekaj desetletij. Na današnji dan leta 1943 se je rodil Roger Waters, eden od ustanovnih članov legendarne britanske skupine Pink Floyd, ki danes praznuje 83. rojstni dan. Kot basist, pevec in predvsem avtor številnih besedil je pomembno zaznamoval zvok skupine ter sodeloval pri nastanku kultnih albumov, kot so The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here in pa The Wall. Prav Waters je zasnoval tudi zgodbo znamenitega albuma The Wall, na katerem je ena najbolj prepoznavnih skladb skupine Another Brick in the Wall. Pink Floyda je zapustil sredi 80-ih let in nadaljeval samostojno kariero, njegova glasba pa še danes nagovarja nove generacije poslušalcev. Roger Waters, glasbenik, ki ni ustvarjal samo pesmi, temveč prave glasbene zgodbe, in ena takšnih je tudi, kot sem že rekla, Another Brick in the Wall, ki jo bomo zdaj prisluhnili.

0: To so bili Sixpence and On the Richards z uspešnico Kiss Me, prihaja pa tale. Charlie Puth in Meghan Trainor s skladbo Marvin Gaye takoj po oglasih.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
6: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste!
5: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
6: Vlak? Vlak v Breznu peje!
5: No, pa avtobus... Taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
6: Ne, samo ena varianta je.
5: Ja?
6: Če res hočete iz Brezna,
5: ja?
6: Morate iti z novim Fordom.
7: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
8: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
9: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
9: Izberite PST. Izberite popolnost.
11: Prevozniki, pozor!
12: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
13: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.

Džavoli in pa pesem Ivona v ritmu Koroške. Na današnji dan leta 2019 se je v 89. letu starosti poslovil Stane Mancini, eden najbolj prepoznavnih pevcev zlatega obdobja slovenske popevke. Leta 1961 je posnel prvo ploščo Non Capito. Istoimenska pesem je postala velika uspešnica in se kar 52 tednov obdržala na vrhu dnevnikove lestvice popevk. V slovensko glasbeno zgodovino se je še posebej zapisal leta 62, ko je z Beti Jurkovič skladbo Mandolina zmagal na prvi slovenski popevki. Dvakrat je sodeloval na jugoslovanskem izboru za pesem Evrovizije, in sicer leta 1961 z Marjano Držaj, Kako sva si različna, in pa leta 64 v Trbovljah s popevko Kakor bela snežinka. No, pozneje se je posvečal tudi narodno-zabavni, ljudski in pa zborovski glasbi. Mi bomo zdaj le prisluhnili zmagovalni z prve slovenske popevke Mandolina.

0: je bil Billy Idol s skladbo Dancing with Myself, energično rokovsko uspešnico, ob kateri za ples res ne potrebujemo družbe. Naslov pomeni, plešem sam seboj, navdih za njo pa je dobil ob opazovanju obiskovalcev japonskih diskotek, ki so plesali predvsem pred ogledali in ob lastnih odsevih.
1: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radlje ob Dravi.
2: V sanski New York, z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
0: Oglas. Novo šolsko leto se je začelo in z njim novi izzivi. Odbojkarskem klubu Korvoli Mislinja vam nudijo organizirano vadbo odbojke z izkušenimi trenerji za dečke in deklice od 2. do 9. razreda osnovne šole. Zato vas vabijo na vpis odbojke, ki bo jutri od 16. ure dalje v novi mislinski dvorani Centra za zdravje in šport. Zamudniki, kasnejši vpis in ogled treningov je možen vsak ponedeljek in sredo med 16. in 18. uro v mislinski dvorani. Fantje in dekleta, mislinski odbojkarji in odbojkarice vas pričakujejo. Obvestilo. Elektrocelje DD, nadzorništvo Vuzenica, sporoča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na področju postaj Pernice, Hribernik, Herman, Rihčen, Smolnik, Ravnik med 8. in 14. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se zahvaljujejo.

0: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pri globokem v radovljiški občini so uspešno deaktivirali 250-kilogramsko letalsko bombo. Strokovnjaki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so jo onesposobili v približno eni uri, nato pa uničili še oba vžigalnika. Bombo bodo odpeljali na uničenje. Intervencija se je začela ob 7. zjutraj, bližnji prebivalci pa so morali upoštevati navodila pristojnih. Zaradi varnosti so zaprli tudi ceste in železniški ter zračni promet, prepovedana je bila tudi plovba po Savi. Na jugozahodu Bosne in Hercegovine se gasilci že več dni borijo z obsežnim požarom. Ogenj še vedno ni pod nadzorom. Zaradi močnega in spremenljivega vetra se ogenj hitro širi po težko dostopnem terenu, tem pa je dosegel tudi dele Dalmacije. Doslej so zgorele 4 hiše. Na terenu so vse razpoložljive gasilske enote in težka mehanizacija, pri gašenju pa pomaga tudi vojaški helikopter. Največja nevarnost je, da bi se ogenj razširil obsežne gozdove, kjer bi bilo gašenje še precej težje. Na Dunaju pa bodo sončno elektrarno postavili kar nad bazen čistilne naprave in to tako, da jo bodo lahko po potrebi zložili. V Simeringu bo 57 ton težka premična sončna streha prekrivala 1750 kvadratnih metrov in letno proizvedla okoli 260 megavatnih ur elektrike. Ker jo je mogoče zložiti, lahko vzdrževalci še vedno hitro dostopajo do bazena. Če se bo rešitev obnesla, pa bi jo lahko razširili na še okoli 46 tisoč kvadratnih metrov površin čistilne naprave.

0: Prva ponovitev oddaje. Zaustavljeni pogled. Likovne besede iz Koroške galerije.
1: Lepo pozdravljeni oddaji Zaustavljeni pogled, radijski oddaji Koroške galerije likovnih umetnosti. Z vami sem Irina Plešivčnik, vodja kulturnih projektov in stikov z javnostmi v galeriji. Pred bazenskim kompleksom Akvalacijo v Slovengradcu se zaključuje restauratorska dela na mozaiku Uršlja Gora, delo akademskega slikarja Karla Pečka. Delo, ki je bilo dolga leta nekoliko skrito pred očmi javnosti, bo tako znova zasijalo vse svoji podobi. Leto 2026 je za Slovengradec še posebej pomembno leto spomina na Karla Pečka. Obeležujemo namreč 10. obletnico njegove smrti, krati pa tudi 30 let delovanja Fundacije akademskega slikarja Karla Pečka. Ob teh jubilejih v Slovengradcu skozi vse leto potekajo številni dogodki posvečeni umetniku, njegovemu delu in njegovi dediščini. Mednje sodi tudi restauriranje njegovega monumentalnega mozaika Uršlja Gora, ki ga pripravljata Koroška galerija likovnih umetnosti in mestna občina Slovengradec. Restaurirani mozaik bodo slovesno odkrili 29. septembra 2026 ob 18. uri, prav na dan, ko mineva 106 let od rojstva Karla Pečka. Zgodba tega umetniškega dela je pravzaprav zgodba o poti skozi čas. Pečko je monumentalni mozaik Uršlja Gora izdelal leta 1986 za nekdanje gostišče Belvina Legnu. Nameščen je bil na steni stopnišča med kletjo in pritličjem lokala. Ko so leta 2018 objekt porušili, so mozaik odstranili in ga shranili. Pozneje pa je dobil novo mesto v parku ob novem bazenskem kompleksu Akvalacijo, kjer bo kmalu ponovno dostopen javnosti. In prav motiv Uršlje Gore je bil eden najbolj prepoznavnih motivov v stvarjenju Karla Pečka. Pečko je bil eden osrednjih osebnosti kulturnega življenja v Slovengradca v drugi polovici 20. stoletja. Rodil se je 29. septembra 1920 v Uhredu. Leta 1954 je diplomiral na Akademiji za upodabljajočo umetnost v Ljubljani pri profesiji Rogojmirju Antonu Kosu in se nato preselil v Slovengradec. Sprva je kot likovni pedagog poučeval na nižji gimnaziji in osnovni šoli, toda njegovo delovanje je kmalo preseglo okvire šolskega poučevanja. Leta 1957 je sodeloval pri ustanovitvi umetnostnega paviljona v Slovengradcu. Sprva ga je vodil v svojem rednem delu v šoli, od leta 1963 pa je postal njegov ravnatelj. Kasneje je vodil tudi Zavod za kulturo od leta 1975 do 1991, Koroško galerijo likovnih umetnosti pa je kot direktor vodil vse do leta 1997. Bil je tudi eden njenih soustanoviteljev. Pečko tako ni bil samo slikar, bil je človek, ki je pomembno sooblikoval kulturno podobo Slovengradca. Galeriji je pomagal pridobiti strokovni ugled in jo postavil na mednarodni zemljevid. Številnimi razstavami in projekti kulturne izmenjave je v Slovengradec pripeljal pomembne umetnike, pa tudi številne znane osebnosti iz političnega in kulturnega sveta. S svojim svetovljanskim pogledom je mesto povezoval širšim evropskim in mednarodnim prostorom. Slovengradec je tako postal prostor srečevanja različnih umetniških pogledov in kultur. A vrnimo se k Uršlji Gori. Od 70-ih let dalje je bila prav ta gora eden najpomembnejših motivov Pečkovega likovnega ustvarjanja. Najpogosteje jo upodabljal v tehniki pastela, motiv pa je prenašal tudi druge likovne tehnike, med drugim vitraž in mozaik. V mozaiku, ki bo postavljen v bazenskem kompleksu Akvalacijo, je Uršljo Goro v svoji značilni stilizirani podobi povezal žensko figuro. Nad mehko oblikovanim ženskim aktom se dviga valovita podoba gore, ki se prek razgibanih obronkov prepleta z žensko figuro v enotno kompozicijo. Zaobljeni volumni telesa in krajine ustvarja izrazito kiparski občutek, njihov mehkobo pa poudarja nizi in skupine drobnih barvnih točk. V nasprotju z bolj umirjenimi, pretežno modrimi različicami motiva o pastelu, je Pečko v tem mozaiku porabil žareče oranžne in rdeče odtenke ter jih postavil ob temno ozadje. Barna, razgibanost in kontrasti poudarjajo značilno dinamiko njegovega poznega upodabljanja Uršlje Gore. Mozaik restaurira akademski kipar in arhitekt Boštjan Temnikar. Predstavitev mozaika in zaključna gradbena dela pa bo izvedlo podjetje AdTech. Restaurator pri restauriranju uporablja originalne mozaične ploščice, ki so bile shranjene v ateljeju Karla Pečka. Pri delu se je soočil s kar nekaj izzivi, saj je mozaik v času, ko je bil objekt Belvi zapuščen, utrpel precej škode zaradi vandalizma. Nekateri koščki so bili prebarvani, drugi so odstopili. Potrebno je bilo obnoviti fuge med mozaičnimi ploščicami in poskrbeti za ustrezno zaščito pred vremenskimi vplivi, saj je bil mozaik v času nastanka umeščen v notranji prostor, zdaj pa bo stal na prostem. Restaurator ga je zato premazal z ustrezno zaščito, podjetje AdTech pa bo za mozaik izdelalo primeren okvir in ga zaščitilo strehico. Restaurirano delo ne pomeni le vrnitev umetniškega dela v javni prostor. Je tudi poklon človeku, ki je svojim delom zaznamoval Slovenjgradec in širšo kulturno krajino. Njegovo ime danes nosi tudi ustanova Fundacija akademske slikarja Karla Pečka, ki, kot smo že omenili, letos obeležuje že 30 let delovanja. V tem času pa nadaljuje tudi eno od pomembnih Pečkovih poslanstev podporo mladim in ustvarjalnim. Podeljuje namreč štipendije nadarjenim študentom z področja umetnosti in humanistike in še zanimivost za vse, ki bi jih takšna štipendija morda zanimala. Naslednji razpis bo objavljen oktobra letos. Karel Pečko je umrl 2. maja 2016 v Slovenjgradcu. Toda njegova Uršlja gora ostaja. In zdaj se po več desetletjih vrača v prostor, kjer jo lahko znova vidijo vsi, na mestu, kjer se umetnost sreča z vsakdanjim življenjem. 29. septembra ob 18. uri bo tako v Slovenjgradcu slovesno odkrit restaurirani mozaik Uršlja gora. Morda bo za marsikoga to le pogled na barve, oblike in podobo znane Koroške gore. Za druge pa bo to srečanje z delom umetnika, ki je znal domačo krajino povezati z univerzalnim jezikom umetnosti in ki je velik del življenja posvetil temu, da bi tudi Slovenjgradec postal prepoznaven prostor kulture in umetnosti. Uršlja gora se tako vrača med ljudi in z njo tudi del Pečkove umetniške zapuščine. Z vami sem bila Irena Plešivčnik iz Koroške galerije likovnih umetnosti.

0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
1: V današnjem kulturnem utrinku se bomo spomnili ruskega pisatelja Ivana Sergejeviča Turgenjeva, ki je umrl 3. septembra 1883. Najprej je pisal pesmi, nato novele, romane, drame in pesmi v prozi. Turgenjev je ustvaril ruski objektivni realizem, okrepljen z moralno in socialno kritiko. Odločno pa je nasprotoval družbenim krivicam, kar se kaže v odporu do tlačanskega položaja ruskih kmetov in privilegiranega položaja plemstva. Najvidnejši primeri njegovega pripovedništva so zbirka novel Lovčevi zapiski, romani Rudin, Plemiško gnezdo ter Očetje in sinovi, novela Prva ljubezen ter dela Dim, Pomladne vode in Deviška zemlja. V romanu Očetje in sinovi je slikal novo generacijo tako imenovanih nihilistov, ki so nasprotovali konzervativni miselnosti starejših plemiških generacij in ji postavljali naproti vero v znanost. Mladi Arkadij se z Peterburške univerze vrača na očetovo veleposestvo. Z njim pride tudi prijatelj Bazarov, študent prirodoslovja. Seboj prinašata nazore, značilne za mlado generacijo. Na posestvu se zapleteta v spor s stricem, ki zastopa nazore starega plemiškega rodu. Arkadijev oče Nikolaj v sporu stoji ob strani, ko pa mladeniča odideta, bratu pove: "Veš, česa sem se spomnil? Nekoč sem se sporekal z ranko materjo, vpila je in me ni hotela poslušati. Nazadnje sem ji dejal, češ, se me ne morete razumeti, midva pripadava vsak svojemu rodu." Bila je strašno užaljena, jaz pa sem si mislil, kaj hočemo, pilula je grenka, a treba jo je požreti. Zdaj smo prišli na vrsto mi in naši nasledniki nam lahko reko, vi niste naša generacija, požrite pilulo.

0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Obejš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
3: Gremo na Kope!

0: Prva ponovitev oddaje. Napotki za voznike.
1: Dobar dan. Danes nekaj na svetu za varčno oziroma gospodarnejšo vožnjo. Varčni in okolju prijazni vožnji lahko veliko prispevate sami in privarčujete za okoli 20% goriva. Varčna vožnja pa se začne še preden sedete v avtomobil. Kot prvič preverjajte tlak v pneumatikah. Prenizek tlak ne vpliva le na slabšo lego avtomobila na cesti in posledično na slabšo varnost, ampak tudi na večjo obrabo gum in porabo goriva do 4%. Preverjajte ga vsaj enkrat mesečno, najbolje takrat, ko so pneumatike hladne. Običajno je tlak napisan na notranji strani pokrovčka za gorivo ali na notranji strani, kjer se odpirajo voznikova vrata in seveda v navodilih za vozilo. Za vsakih pol bara premalo tlaka v gumah bo poraba goriva večja za 3,5%. Kot drugič med vožnjo opazujte promet. Z opazovanjem prometa lahko pravočasno reagirate brez hitrih zaviranj in pospeševanj. Prilagajajte svojo hitrost vozilom pred seboj, če vidite, da bo vozilo pred vami zavilo, taktično zmanjšajte hitrost že prej in nadaljujte tekoče. Če v daljavi vidite, da na semaforju gori rdeča luč, dajte nogo s plina in pustite, da vas do tja pripelje le trenutni pospešek. Ne prestavljajte v prosti tek, temveč v nižjo prestavo, da motor zavira. Tudi pri vožnji po klancu navzdol zavirajte z motorjem. Ne prestavite menjalnika v prosti tek, pač pa zavirajte z motorjem oziroma pustite, da avto poganja motor. V prostem teku je poraba višja, ker mora motor poganjati sam sebe in zato porablja gorivo. Poleg tega v prostem teku motor ne zavira, vi pa še bolj obremenjujete zavore. Če imate avtomobil v prestavi, pa zavirate z motorjem in s tem razbremenite zavore. Tretjič. Ko dosežete želeno hitrost, čim hitreje prestavite v najvišjo prestavo. Manjše število motornih vrtljajev zagotavlja manjšo porabo goriva. Vaša vožnja bo postala resnično varčna šele, če bo tudi tekoča in enakomerna. Torej budno spremljate promet pred seboj, dovolj hitro popustite stopalko za plin, ko zagledate kolono pred seboj, predvsem pa se izogibajte nepotrebnim zaviranjem in grobim pospeševanjem. Četrtič. Veliko ljudi verjame, da ogrevanje avtomobila 5 minut na mesto koristi motorju. Prav nasprotno, prej mu škoduje. Poleg tega pa še potroši kakšen deciliter goriva več. Večina avtomobilov ne potrebuje več ogrevanja motorja pred vožnjo, niti po zimi. Tudi pri nižjih temperaturah je 30 sekund dovolj, da olje zaokroži. Vseeno pa avta ne priganjate, dokler se motor ne ogreje. Motor se bo najhitreje ogrel zmerno vožnjo, s tem pa bodo primerno delovno temperaturo dosegli tudi vsi drugi vitalni sklopi avtomobila. Prvih 10 km vozite počasneje, oziroma prvi tretjini vrtljajo motorja. Tudi vožnja 130 km na uro po avtocesti je dosti dražja kot med 100 in 110 km na uro. Če se vam ne mudi, pojdite raje počasneje in ostanite na desnem pasu. S tem boste tudi dodatno povečali svojo varnost.

V prvem delu smo povedali štiri nasvete za varčnejšo oziroma bolj gospodarno vožnjo, in sicer mesečno preverjajte tlak v pneumatikah, pravočasno prestavljajte v višje prestave, v klancu navzdol zavirajte z motorjem in ne ogrevajte avtomobila na mestu. V drugem delu pa bomo povedali še nekaj napotkov, kaj lahko storite, da bo vaša vožnja varčnejša. Kot petič, odstranite nepotrebno težo iz prtljažnika in zadnjih sedežev, še zlasti v mestnem prometu, kjer veliko pospešujete in zavirate. Vsak kilogram dodatne teže poveča porabo goriva in podaljša zavorno pot. Pri vožnji po avtocesti masa avtomobila ne vpliva veliko na porabo goriva, tam ima večjo vlogo zračni upor. Zato zapirajte stekla in za dotok svežega zraka raje uporabljate prezračevalni sistem oziroma klimatsko napravo. Pametno ravnajte tudi s strešnimi prtljažniki in nosilci, vsekakor jih snemite takoj, ko jih ne potrebujete več. Ta ukrep bo zmanjšal upor vetra in porabo goriva do 10%. Upoštevajte optimalno hitrost vozila. Višja kot je vaša hitrost, večja je sila zračnega upora, zato bo poraba večja. Optimalna hitrost je približno 90 km na uro. Če povečate hitrost za 20 km na uro, se poraba goriva poveča za četrtino. Optimalna hitrost je odvisna od aerodinamičnosti oblike vozila. Bolj kot je avto aerodinamičen, višja je njegova optimalna hitrost. Večjo porabo goriva povzroča tudi prepočasna vožnja. Pri manjših hitrostih morate namreč voziti v nižji prestavi. Sedmič. Poskrbite, da bo vaše vozilo redno in dobro vzdrževano. Umazano olje zmanjša izkoristek motorja, zato ga menjate tako pogosto, kot priporoča proizvajalec. Njegova priporočila upoštevajte tudi pri nakupu olja, pomembna je predvsem viskoznost. Umazan zračni filter zmanjša dotok zraka motorju, kjer zmanjša delež kisika in poslabša izkoristek izgorevanja. Filter se običajno menja na vsakih 5000 km ali kot priporoča proizvajalec. Tudi zamaščene vžigalne svečke pri bencinskih motorjih vplivajo na večjo porabo goriva, prav tako obrabljene zavorne obloge, ki tudi takrat, ko ne zavirate, narahlo drsajo po zavornem kolutu. Izklopite tudi vse sisteme v vozilu, ki jih tisti trenutek ne potrebujete. Naprimer, ogrevanje zadnjega stekla, meglenke ali klimatsko napravo. Ti za svoje obratovanje jemljajo moč motorja in s tem povečajo porabo goriva. Prekomerna uporaba klimatske naprave povečuje porabo goriva do 5%. Logika je enostavna. Manj kot vozilo porabi goriva, bolj se to pozna v vašem žepu in manj je vse skupaj škodljivo okolju. Nekaj lahko zato naredi tehnologija. Nekaj pa morate prispevati tudi vozniki s svojimi navadami. Napotke je pripravila Nina Garbus-Baumkircher iz Avtošole AMD Slovenj Gradec in AMZS.

0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Obejš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
3: Gremo na Kope!

0: To je bil nedeljski magazin od 3 do 5 popoldne. Koroški radio. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na jugu Libanona je znova izbruhnilo nasilje. V izraelskih zračnih napadih so bili ubiti 4 ljudje, še 20 je bilo ranjenih, med njimi 3 otroci. Izrael trdi, da je šlo za odgovor na napad Hezbolaha na izraelske vojake, v katerem ni bilo žrtev in ga označuje za kršitev junijske prekinitve ognja. Kljub premirju so razmere na meji še vedno napete. Izrael občasno izvaja operacije na jugu Libanona, kjer še vedno zaseda približno 10 km širok obmejni pas. Nadaljujejo se tudi napetosti med Iranom in ZDA. Teheran je v odgovor na ameriški napad na iranske tankerje blizu otoka Hark napadel 3 tankerje v Hormuški ožini, ter še 3 plovila povezana z ZDA. Po navedbah iranskih medijev so z balističnimi raketami napadli tudi ameriško letalonosilko in rušilec. Zunanje ministrstvo v Teheranu je sicer ameriški napad na iranske tankerje označilo za vojni zločin. Afera Jeffrey Epstein pa dobiva tudi italijansko poglavje. Rimsko tožilstvo je odprlo preiskavo zaradi suma trgovine z ljudmi in spolnega nasilja nad mladoletnicami. Preverjajo pa, ali so bili v kazniva dejanja vpleteni italijanski državljani oziroma posamezniki, ki delujejo v Italiji. Preiskavo so sprožili po analizi obsežnih Epsteinovih dosijejev, v katerih naj bi se Italija večkrat pojavila. Rimski preiskovalci so ameriško pravosodno ministrstvo že zaprosili za zaupne dokumente. Epstein, obsojeni spolni prestopnik, je leta 2019 umrl v zaporu.

0: Prva ponovitev oddaje. Povezani v skupnosti. Oddaja uporabnikov Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna.
1: Lepo pozdravljeni v novem sklopu oddaj Povezani v skupnosti. Počitnic je konec, z letovanj se je vrnila večina uporabnikov Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem. No, nekateri si bodo oddih privoščili še v jeseni. Najprej bomo slišali kratek povzetek poletnega dogajanja, potem pa reportažo iz Tople nad Črno, kjer so nam dopustniki, uporabniki iz centra, zaupali še to, kako so se imeli na še drugih turističnih obiskih. Obiskali smo tudi bivalno enoto na Ravnah na Koroškem, na Šancah. Na koncu pa bodo napovedali še dogajanje v septembru, zato vabljeni k poslušanju.

0: Dragica Fermevc iz Slovenj Gradca bo prebrala, kaj so počeli med počitnicami, pravzaprav v mesecu avgustu.
1: V poletnih mesecih se je v centru Črna kljub počitnicam in dopustom dogajalo marsikaj zanimivega. Bili smo na letovanju na morju, v toplicah in v topli, ker smo preživljali prosti čas v čudoviti naravi pod peco. Odpravili smo se na številne izlete. Obiskali smo okoliške in bolj oddaljene kraje po Sloveniji. Bili smo v Mariboru, v živalskem vrtu, v Slovenskih Konicah, na Velenjskem in Ivarčkem jezeru, pri Najevski Lipi in še bi lahko naštevali. Prosti čas smo izkoristili tudi za obisk prijateljev, ki bivajo v stanovanjskih skupinah v drugih krajih. Veseli smo bili, ko se po dolgem času zopet srečali. Osvežitev smo poiskali tudi v bazeni na Ravnah in v Slovenj Gradcu ter v vodnem parku Radlje. Obiskali smo bližnje lokale in se sladkali s sladoledom. Nekateri smo poletni čas izkoristili tudi za kolesarjenje. V Črni nas je s svojo spremljevalko zopet obiskala psička Kaomi. V del, ki deluje v okviru prostovoljnega društva Tačke pomagačke. V centru je ponovno pričela delovati skupina tabornikov, ki je v mesecu avgustu izvedla pohod do naravnega parka Bistra. Prosti čas smo si krajšali tudi z obiskom dogodkov in prireditev, ki so se med poletjem dogajali v različnih krajih. Udeležili smo se prireditev turističnega tedna v Črni, mežiškega poletja v Mežici, Rabvenških dnevah na Ravna in jesenskih srečanj na Prevale. Folklorna skupina centra Črna je nastopila na srečanju folklornih skupin. Na Gaudi se dobimo v Črni. Trije naši uporabniki so bili z zavodom RISA v okviru programa Učna mobilnost za odrasle na ekskurziji na Švedskem. Stanovalca Preval pa sta bila izžrebanja v knjižnici na Ravna in za nagrado sta se udeležila splavarjanja po Dravi.

0: Jana Stopajnik, organizatorka letovanj v Cudeve Črna, bo povedala, kako so se avgusta imeli v hribih, v topli in pa kam vse še gredo na letovanje.
1: Vsakdo izmed nas si želi nekega oddiha, odklopa, od vsakdanjega in tudi naši uporabniki so takšni. Želijo si in mi jim to omogočimo glede na njihove želje in pa seveda finančne zmožnosti, ker to le si sami financirajo.
0: Jana Stopajnik, smo v topli. Vi ste skupaj z Urško Flis, organizatorka letovanja, torej počitniškega odklopa, pravite počitniškega odklopa od vročine. Torej pravim, da smo v topli nad Črno na Koroškem.
1: Mi se nahajamo na eni izmed počitniških baz Centra za usposabljanje delo in varstvo Črna. Poleg tople imamo počitniško bazo še v Moravcih in na Pacugu, na morju. Uporabniki zelo radi prihajajo v toplo, zaradi tega, ker tule je res naredimo pravi odklop, kot mi rečemo. Veliko časa imamo za sprehode, igre na prostem, druženje. Poseben čar pa daje to, da moramo kuhati sami. Čeprav kuhamo tudi v stanovanjskih enotah sami, ampak to je čist neko druga okolica. Naredimo urnik, vsak si že v začetku naredimo tudi jedilnik, pripravimo in potem si razdelimo naloge. Eni kuhajo, pospravljajo, skratka smo zelo aktivni.
0: No, dan ima 24 ur, če odštejemo spanje. Kako preživite čas tako delovno, brez elektronskih naprav, no, televizije in podobnega?
1: Mi nimamo televizije, glasbo si priskrbimo preko računalnika, drugače pa zaposlimo z družabnimi igrami, s prehodi, od tekmovanja v pikado. Ravno danes smo podirali pločevinke, veliko tudi ustvarjamo, nabiramo naravni material. Ravno včeraj smo imeli kino in smo si ogledali slovenske klasike.
0: Filme.
1: Ja, filme. In smo že letovali letos, smo bili na morju, v termah, gremo še na morje tudi, smo zelo aktivni. No.
0: In koliko jih je danes tukaj v topli?
1: V stanovanjski skupini Slovengradec je 18 uporabnikov, od tega jih je 12 v topli ta teden.
0: Nad letovanjem v topli je navdušena tudi Irena Jurič iz Slovengradca. Irena, kako se imate? Kaj delate?
2: Delamo, barvamo, pa ričemo, na sprehod hodimo, ustvarjamo, kuhamo, pa kavico kuhamo. Ja.
0: Kaj pa je tisto najbolj lušno? Kaj ti je najbolj všeč?
2: Ko smo šli včeraj z Uršom do tote noge, ki že reče.
0: Kam greste? V naravo? Kam na sprehod?
2: Tako tisti spomenika, kaj je že tam, ozidje, no.
0: Je treba zgodaj vstati?
2: Po kakih osmih, po devetih.
0: In hrano

0: In kaj je tisto, kar je najbolj dobro, kaj radi jeste?
1: Palačinke imam rada, pa solato tudi, pa kakšne hrenovke, pa kako torto rada jem, samo na praznovanju, drugače pa ne.
0: Tukaj v Topli letuje tudi Uroš Kotnik in tudi on stanuje v Slovenj Gradcu. Zelo strasten kolesar je.
2: Jaz pa počnem z svojo dušo in voljo, koliko se da, pa koliko imam energije, no recimo. Pač treniram zdaj za še te poletne svetovne igre v Santiago, ko še nikoli nisem bil, grem prvič v življenju 2027 v Čile, v kolesarjenju, kolesarstvu. Pač lahko tudi povem, da sem presenetil v ponedeljek, da sem šel iz Slovenj Gradca do Črne s koleso, da pokažem svojo kondicijo, pa pol gre v Toplo, sem pre kolesaru. Teda sem pol na koncu sem prispel v cilj, v cilju me je trošica slikala, ko sem gre pre kolesaru, sem pokazal svojo moč, pa tudi včeraj sem iz Tople, sem tudi kolesaru do Koprivne, do Svete Ane, da več treningu naredim, pa da lahko uspehe naredim v Čili, da pokažem, kak sem imel treninge, pa to.
0: Kje pa si že bil na tekmovanjih, na katerih tekmovanjih?
2: Na tekmovanjih sem pa bil, recimo, da povem odkrito, sem bil v Rimu, v Balinanju, pa sem bil v Južnji Ameriki, tek na smučeh, v Idaho, San Valley, z bivšim trenerjem Silo Topolco, pol sem bil v Estoniji z Tino Klemenc kot trenerka, no, ko me je trenirala, pa spodbujala. Pol sem bil v Sestriero, v Italiji, v Torino, v smučarskem teku. Da smo se tudi tam pripravljali, pred nas smo šli v Torino, pa da smo tamle smo preživeli lepe dni. Pa da smo na snegu malo treningu naredili, pa ogrevanja, pa tudi tam me tudi Tina slikala, da so me drugi slikali, pa da sem pričakoval svoje uspehe v medalji. Mislim, da to vse. Hvala lepa

0: Povezani v skupnosti. Oddaja uporabnikov Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna.
1: Prevozniki, pozor!
2: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
0: Povezani v skupnosti. Oddaja uporabnikov Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna.

0: Osedli smo se pred hiško v Topli in najprej bo Mojca povedala, kaj je tukaj najbolj lušno.
1: Meni je najbolj lušna narava, pa ko smo tako povezani skupaj, ko smo v dolini, recimo nas povezujejo tisti mobiteli, pa digitalci, pa vse to, tu smo pa bolj povezani med sabo.
0: Mire?
2: Mela. Fajn.
3: Kaj smo delali še vse?
2: Topo. Pleho. Toplo je fajn, pa fot hodimo, sušni, tisto, dolgo pa ne vem.
0: In a ste bili že kje prej, tudi na počitnicah?
1: Jaz sem bila v Izoli, pa zdaj me čaka še eno presenečenje.
2: Iše.
0: Kdo še gre kam na počitnice letos?
4: Topla.
0: In kaj je lušno?
4: Na koci sedeti.
0: Na koci sedeti, ja?
4: Pa sem bila v plavaš, bazen je tam.
0: A v bazenu, v Banovcih?
4: Ja.
0: Derinka?
5: Ja, Banovci je.
0: Tudi v Banovcih?
5: Ja, mi je jen vse, mi je jen danavnice, mi je jen bazenu, mi je jen super namere.
0: Družba je fajn?
5: Super.
6: Dol da vizuali smo šli se kopati, plavati v vodo, potem kamenčke nabirala na morju, tam smo spali pred dva topola, pa piknik smo imeli, pa fajn smo se imeli, no.
1: Poleti zdaj, ko je bilo tako zelo vroče, smo se hodili kopati v slovenjgraški bazen.
0: Drago Jančič stanuje v stanovanski skupini Slovenjgradec, Centra za usposabljanje, delo in varstvo, Črna. To je stanovanska enota na Celjski cesti. In povej mi, prosim, zakaj imaš rad rokomet?
7: Da tu lahko legam, pa lahko navijam na tolen ladec. Leče to bili na to tretjemu mesto, imajo to lopo.
0: Slovenjgračani, slovenjgraški rokometaši. Kako pa obiskuješ tekme? S kom?
7: Moji punci, mojanci.
0: Greste skupaj?
7: Lani bo to tali, na njim ta izan, po ne to ben nadalje, to benno pa bilo na to.
0: Na specialni olimpijadi v Rimu, v Italiji ja. Si bil. Ja. V kateri disciplini, v katerem športu?
7: Muta to teco.
0: Aha, smučarski tek. In kaj, medalja, tretje ja. Mesto?
7: V tretjo mesto bo bil na 50 metro, ludo metro, pa na to metlo.
0: To pomeni, da si tudi sam športnik ja. In katere športe še imaš rad?
7: Mučati set, lobomet, futbal, tosasto.
0: Za koga pa navijaš pri nogometu?
7: Enka klub Maribor.
0: Tukaj na letovanju je tudi Branko Mavrič iz Slovenjgradca, iz stanovanske enote na Maestrovi. In najprej vprašam, kam rad hodiš in kdo ti pomaga?
8: Najrad hodim k naše, pomaga mi Jožica, ki je prostovoljka, ona me pelje vsak nedeljo k naši in tam počaka tako toliko, tisti masa ne poteka in potem se lepo odplavimo vnuti v avto in se peljamo lepo proti Maestrovi.
0: Torej, ta gospa Jožica je prostovoljka pri Karitasu in ona te pelje, ti pomaga, da greš lahko od doma v cerkev k Sveti Maši, kadar to želiš, a ne? In vsako nedeljo. Ja, in na kakšno srečanje še greš?
8: Hodim pa tudi na srečanje, me je odresila tudi moja prostovoljka Jožica. Imamo tudi srečanje, ko smo tudi invalidi, tu smo taki invalidi, ko težko hodimo, pa bolj težko se razgibljamo, pa to imamo pa vsako srečanje na Brezjah. Zdaj smo imeli 20. junija.
0: Torej na Brezje se peljete in kaj je tam?
8: Tam se delujemo, prvo imamo srečanje, imamo posamezne molitve, molimo tudi rosni venec, ob 10. pa do 12. je skupna masa, pa imamo tudi maziljanje, pridejo iz celje Slovenije, tudi, tudi duhovniki, da nak mazilijo, ko na čelo naredijo kriz, znamenje pa na roke, da dobimo tu, kak se temu reče, tako eno posetno olje.

0: Anton Krajnc in Mojca Kanižar stanujeta v enoti na Šancah, na Ravnah na Koroškem. Letošnje poletje sta nekje letovala.
1: Jaz sem na Švenu, en teden sem na Švenu, na Kmetiji, Kmetija, Triša Kmetija. Tu ga na Dravnem Koroškem gr, podošli gori.
2: Jaz sem imela fajn na morju, lušno je bilo, plavala sem malo, malo vode, ko je mrzlo.
0: Kje pa ste bili na morju?
1: Se vodili.
0: A ste bila skupaj, oba?
1: Ja, oba skupaj. Vroče je bilo, toplo je bilo, tako bazen je bil, tako zakopanje, ne?
0: Tonček in Mojca, vidva živite skupaj ali ne?
1: Ja, mi je živimo skupaj. Zagoslediva tu v Ravnah, na Koroškem. Zagoslediva in to je ne nerbezen, odko se zagoslediva.
2: Meni tudi je fajn, da imam Tončka, pa je župnik prašal, bo zela zakonskega, se je bila v Svence, jaz sem rekla, da ja, da je vredo Tonček. Ma rad, se stopimo se vredo, pa pohjecama, rekla, gledamo aktual.
1: Podlizi.
0: Blagoslovljena oziroma poročila ste se v cerkvi svetega Egidija tukaj na Ravnah na Koroškem, kajne? Tam je bila blagoslovljena vajna ljubezen.
1: Ja.
2: Zdajka je misla prsene kupiti, ne? Te pa moja botra ni dovolila, da bi prsena imela s Tončkom. Te pa v zvrtnicu mi smo blagoslovljena.

0: Nataša Golob, koordinatorka tima Ravne. Kako so letos letovali uporabniki z gibalno oviranostjo?
1: Že sama organizacija in potem tudi sama izvedba letovanja uporabnikov, ki so gibalno ovirani, seveda poteka nekoliko drugače kot pri uporabnikih, ki teh težav nimajo. Potrebno je več pazljivosti, pridobiti več informacij o sami destinaciji in okolici kraja. Tudi marsikje so različne arhitektonske ovire, kot so robniki, pločniki in dvigala, in vse to je potrebno pri samem načrtovanju ustrezno imeti v mislih. In seveda tudi sam prevoz na letovanje, saj je potrebno, da se uporabniki prevažajo s kombi ali manjšimi avtobusi, ki imajo ustrezne pasove za vozičke. CDV Črna ima ustrezne kombije.
0: Kako pa je konkretno letovala zdaj oziroma letos vaša skupina?
1: Mi smo se letos odločili oziroma staršem predstavili dve možnosti, dva načina letovanja, in potem smo skupaj izbrali letovanje v Laškem. Bazene, topla voda, pomemben nam je tudi sam dostop v bazene, potem tudi same sobe, torej v vsaki sobi sta bili dve postelji, ena klasična za spremljavca, za zaposlenega in ena zdravniška postelja za uporabnike. Letos so se letovanja v Laškem udeležili štirje uporabniki iz Dobje vasi, ki so gibalno ovirani. Zato je tudi pomembno, da pač ima vsak uporabnik zaradi lažjih premikov več pomoči tudi svojega spremljavca. Torej v Laškem so bili štirje spremljavci. Dnevno smo največ preživljali seveda v bazenih, čofotali, delali mehurčke, se potapljali, pač to, kar jim je najbolj pričaralo, največji nasmeh na obraz. Smo vsak sončni žarek izkoristili za sprehode po čudovitem urejenem parku v Savinji. Preskusili smo tudi fitness na prostem, kjer smo si razgibali mišice in nabrali novih moči. In polni lepih vtisov smo se petkov dopoldan opravili nazaj na Ravne in sklenili, da se prihodnje leto zopet vrnemo.

0: Uroš Kotnik pa nam bo na koncu oddaje pojasnil, predstavil, kaj bodo v centru, v vseh enotah centra počeli v mesecu septembru.
1: V mesecu septembru bodo člani društva Sožitje Mežiške doline po oddihu v poletnem času ponovno pričeli s telovadbo in z obiskovanjem pevskih vaj na Ravnah, na Lovski koči, Prežihovo se bodo udeležili piknika. Člani kluba prijateljev pa bodo odšli na izlet v Maribor. Člani društva Sožitje Slovengradec pričenjajo s tedenskimi pohodi in pevskimi vajami. Taborniška skupina, ki deluje v Črni in Mežici, bo v septembru izvedela 5-dnevni tabor v Topli. Tople septembrske dni bomo izkoristili tudi za letovanja. Skupina Pari odhaja na letovanje v Poreč, stanovalci Črne in Ozar pa v Izolo. V Radljah, Dravogradu in v VDC Ravne si bodo privoščili oddih na Pacugu. Še naprej bomo aktivni v okviru programa usposabljanje za življenjsko uspešnost, ki poteka v sodelovanju z Ljudsko univerzo Ravne. Vključevali se bomo tudi v aktivnosti zavoda RISA. Člani pohodne skupine Gorska roža bodo v septembru izvedli izlet in pohod na Koraplje. Konec meseca septembra bo Cudovod v Črni organiziral vadbeni dan iger MTP. Tako kot vsako leto se bomo tudi letos udeležili festivala drugačnosti in mirovniškega festivala v Slovengradcu. V mesecu septembru se bomo vključili tudi v aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti.
0: Tako nam je prebral Uroš Kotnik. In zdaj, ko smo izvedeli, kaj se bo v sklopu delovanja Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem dogajalo v mesecu septembru, kako aktivni bodo njihovi uporabniki po različnih krajih Koroške, se je naša oddaja Povezani v skupnosti prevesila k koncu. Z gosti v oddaji sem se pogovarjala Ajda Prislan in že zdaj vas vabim k poslušanju nove jesenske oddaje, ki pa bo na sporedu prvo sredo v oktobru. Vse dobro vam želim in naslišanje.
2: Povezani v skupnosti. Oddaja uporabnikov Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna.

0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Ambež, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
4: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Goga Vukovič. Iz oddaje izpostavljamo. Gradnja najzahtevnejšega odseka na tretji osi Velunja poteka po načrtih. Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga z medaljami sejma Agra. Kazimira Lužnik pri 92-ih navdihuje ljudi. Vabljeni k poslušanju.
6: Gradnja tehnično najbolj zahtevnega dela severnega dela tretje razvojne osi, Velunja, se nadaljuje. Najbolj zahtevni inženirski objekti na tem delu so predori. Spomnimo, koliko jih bo. Alenka Muhič, članica uprave družbe DARS.
7: Na odseku Velenje Slovengradec sta predvidena dva dvocevna predora Vodriš dolžine približno 760 metrov in Pusta gora dolžine približno 1300 metrov. Skupno je torej potrebno izkopati štiri predorske cevi.
6: Sogovornica o tem, kaj se ta čas dogaja na gradbišču.
7: Trenutno potekajo izkopna dela na desni in levi cevi predora Vodriš. V ponedeljek je bil dosežen pomemben mejnik, ko je skop kalote na desni cevi predora Vodriš dosegal zadnji izkopni meter.
6: Iz predora so že doslej odpeljali velike količine materiala.
7: Do sedaj je bilo v desni cevi skopanih 55.200 kubičnih metrov materiala. V desni cevi predora se bodo sedaj nadaljevala še izkopna dela na stopnici in talnemu oboku, kar bo v nadaljevanju omogočilo izvedbo notranje obloge predora in vozične konstrukcije.
6: Pojasnila je tudi, kaj se dogaja v levi cevi predora Vodriš, ki bo za nekaj metrov daljša od desne.
7: Izkopna dela se pospešeno nadaljujejo tudi v levi predorski cevi predora Vodriš, kjer je bilo do sedaj izkopanih 400 metrov kalote.
6: Poleg predorov bo na dobrih 7 km dolgem odseku tudi 10 viaduktov. Najdaljši med njimi, 300-metrski, bo viadukt Daniel. Odsek Velunja se na severu navezuje na že končan odsek Jenina, na jugu pa na sklop D Gaberke.
8: Koroške mesnine so na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra prejele 10 srebrnih in 3 bronaste medalje. Več pa direktor Koroške kmetijsko-gozdarske zadruge Alojz Sturjak.
9: 2024 smo sodelovali prvo leto, smo dali nekaj par izdelkov, že lansko leto smo dali jih 6, mislim da v letošnjem letu pa smo z 13 izdelki prišli na ocenjevanje. Pač nekako hočemo preko tega ocenjevanja, da nam potrdijo, da imamo kvaliteto.
8: Kako pomembno pa te nagrade vplivajo potem na večje povpraševanje po vaših izdelkih med kupci?
9: Ja, za kupce pa to je kar pomeni, recimo zdaj letos nismo dobili žal nobene zlate medalje, lansko leto smo dobili za tirolsko klobaso zlato medaljo, ne, smo opazili, da se kar povpraševanje in potem tudi smo skoraj podvojili proizvodno, ker je ta izdelek pač dobil zlato medaljo. In potem kupci iščejo seveda te nagrajene izdelke, ker vedo, ne, da zatem pač kupijo pri nas kvaliteto.
8: Kakšno pa je vaše vodilo pri proizvodnji mesnin?
9: Glavno mi prisegamo na kvaliteto. Kar se tiče izdelkov in govejega mesa, se oskrbujemo iz okoliških pašnikov govedina od naših kmetov in imamo tudi izbrano kakovost certifikat. Kar se pa tiče svinine, ker je na Koroškem premalo svinine, pa dobivamo iz Radgone, iz zadruge Radgone in imamo tudi izbrano kakovost, tako da imamo kvaliteto za preseženo.
10: Festival drugačnosti se že 19. leto zapored odvija v organizaciji Društva paraplegikov Koroške. Društvo deluje na območju 12 koroških občin. Postal je prepoznavna vseslovenska prireditev v Slovengradcu in širše, z njim pa se predstavijo in vključijo v dogajanje skupnosti razne skupine invalidov. Vse do 15. oktobra se bo zvrstilo niz zelo različnih dogodkov. Tisti dan bodo v knjižnici Ksaverja Meška v Slovengradcu postavili fotografsko razstavo Povezani, avtorjev ali pa motivov ljudi s posebnimi potrebami. Organizator iz Društva paraplegikov Koroške Stojan Rozman.
1: Pred davnimi leti smo želeli izpostaviti, da invalidi smo del aktivne družbe. Želimo aktivno sodelovati vseh porah tega našega življenja, ustvarjati družbo, jo izboljševati, mo pokazati res to raznolikost, to pestrost, bom rekel, eno radoživost te skupnosti invalidske. In da tudi invalidi pokukamo malo ven, da se ne skrivamo in da se ne pustimo ujčkati, po domače rečeno.
10: Poslanstvo Festivala drugačnosti je tudi predstavitev invalidskih organizacij. Vrhunec takšnih predstavitev je na bazarju ob boku Mirovniškega festivala v slovenjgraškem starem mestnem jedru 18. septembra. 16. septembra se bo odvil še en literarni večer, takrat z domačinko pisateljico Tatjano Strmčnik, čez nekaj dni potem še z Dušanom Brešarjem. Načrtujejo tudi družabno-rekreativni dogodek Kolo povezuje in inkluzijski pohod. Včeraj se je v okviru Festivala drugačnosti na slovenjgraškem atletskem stadionu odvilo državno prvenstvo paraplegikov in tetraplegikov Slovenije v atletiki z mednarodno udeležbo. Slovenci imamo med tovrstnimi invalidi v atletiki odlične športnike. Ajda Prislan. Kazimira Lužnik, slovenska tekaška legenda, je dopolnila svojih 92 let, še zmeraj prežetim športom in rekreacijo. Nasmejana in življenja polna pianistka, organistka, zborovodkinja, zdravstvena delavka, predvsem pa tekaška legenda. Se je tudi letos pomladi udeležila v Radencih maratona Treh src, najstarejšega slovenskega maratona, kjer je bila zopet najstarejša udeleženka. V ponedeljek je praznovala svoj 92. rojstni dan. Čestitljiva leta za to vitalno gospo.
3: Da se razumemo, da se imamo radi in da čim več napravimo eden za drugega in da smo potem srečni vsi. Zdaj sem začela že bolj zgodaj vstajati, tako da že zjutraj potelovadim. Sem najbolj vesela, da lahko sama zase poskrbim. Imam vrt tudi in da bi cvetelo, če grem v mesto, še vedno tudi kolo vozim. Edino malo slabše vidim. Če hočeš živeti, moraš si dati poguma, veselja in si poiskati nekaj smiselnega. Tudi vsak dan si zapišem, koliko prehodim, koliko povadim na klavir, grem tudi orglat v cirku in tudi berem doma. Na Ars poslušam glasbo, glasba mi pomeni ljubezen. Prav tekam ne kot včasih, ampak poskušam kolikor se da hitro hoditi. In to mi zelo veliko pomeni, se nadiham. Mislim, da sem zelo veliko tekmovala v svojem življenju, a mogoče bom šla na Ljubljanskega.
10: S tekom je začela šele v zrelejših letih. Prej jo je, kot rojeno Primorko, poročeno na Koroško v Slovenjgradec, navduševalo smučanje. Kar 10-krat je pretekla prestižni newyorški maraton. Izpustila tudi ni skoraj nobenega ljubljanskega maratona od njegove prve izvedbe dalje. Dan brez rekreacije je za njo izgubljen. Tekla bo, dokler jo bo donesle noge in ji bo dopuščalo srce. Ajda Prislan.
11: V soboto so na prevaljak 10 let delovanja praznovali v košarkarski šoli Jezerniki. Jubilej so obeležili z rekreativnim turnirjem košarki 3x3, ki se je odvijal skozi celoten dan in je združil 3 starostne kategorije. Fante do 12 in do 14 let ter člane. Dogodek je potekal v sklopu tradicionalnih jesenskih srečanj. Oskar Markovič, nastopajoči v kategoriji do 12 let, o vtisih z turnirja.
12: Ja, ful fajn se imam na turnirju, pa eno tekmo smo že odigrali, pa zmagali, pa te dogodki so mi zelo všeč.
11: Ožbej Pori, predsednik košarkarske šole Jezerniki in koroške košarkarske mreže, je bil idejni vodja prireditve, se somišljeniki pa se že pol leta trudi za razvoj in razcvet koroške košarke.
13: Zelo sem vesel, da je košarka zaživela po rahlem premoru. Zdaj pa že 10 let živi na Prevaljah in ja, zelo vesel, da sem tu zraven, pa da lahko pomagam.
11: In kakšni so predsednikovi načrti za prihodnost?
13: Še razširiti, tudi leto smo začeli, začenjamo z košarkarskim malčkom v vrtcu in vabimo tudi vse otroke, da se nam pridružijo.
11: Na Prevaljah so se v soboto zbrali košarkari domače košarkarske šole in širše koroške, skupaj s trenerji, starši in drugimi ljubitelji košarke pa se je ustvarila pristna športna kulisa, ki je obogatila dogajanje na Prevaljah. Jaka Glasenčnik, nastopajoči v kategoriji do 14 let, je bil svojo ekipo in celotnim dogajanjem zelo zadovoljen.
14: Ja, z našimi predstavami sem zaenkrat zadovoljen. Sicer smo zgubili dve ekipi, ampak vseeno smo se borili. Rad bi še povedal, da sem tudi vesel, da se nas je zbralo takem številu, pa imamo pač tak fajn dan.
11: Nace Forstner, nastopajoči v kategoriji do 14 let, nam je povedal, kaj mu pomeni košarka.
15: Mene bo super. Pa upam, da bo še kdaj. Košarka je pa v bistvu moje vsakdanje življenje.
11: Prisotne ob razrezu torte pozdravil tudi župan Prevalj dr. Matija Tasič, ki se je dotaknil tudi uspehov slovenskih mladinskih reprezentanc in nadaljeval z željami košarkarski šoli v prihodnje.
16: V 18 pa v 20 pa ženske, mislim, da tudi medalja, tako da je pred vami budočnost, vami vsemi lepe zglede imate, držite se in vsem želim uspešno.
11: Košarkarski dogodek na Prevaljah je uspel, več o športnem dogajanju po ponedeljkovem športnem pregledu, ki se po poletnem premoru znova vrača v naš program. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
5: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Najlepša hvala za vašo pozornost.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Akustika, New Age, svetovna glasba, lahkoten jazz, vrhunski instrumentali. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.

0: Glasbeno popotovanje. Od celine do celine. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Ambejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
0: Glasbeni butik. V ritmu Koroške. Na Koroškem radiju.

Glasbeno popotovanje. Od celine do celine. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.

Akustika, New Age, svetovna glasba, lahkoten jazz, vrhunski instrumentali. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Obejš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
3: Gremo na Kope!

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.
1: Svojo dekelco

vsega dosti bilo, sem prašil jo, če sploh je še za to, da greva k men. Pa rekla je, ni šans, vam dam ali pa noben. Na to je padla v trans.

0: je Koroški radio.
1: Poglej ga na jutro, jaz pa še vidno gnezdim sredi rjuh. V enem